0: de disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winther frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymret for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord. Drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
4: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
1: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
4: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhunden er af racen Maren Memma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan, at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år, siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridagen. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
4: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
4: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder at komme op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's really the man of my dream.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted, det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, og han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk mine eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
5: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller... Altså, der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
6: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikrede hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
7: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og... Der er også Trump og alt det der, og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. It's all right.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tør, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
4: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbsk, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
5: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
4: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
5: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
4: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
1: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
6: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
7: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
8: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
7: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny dag sammen med os her på B6. Velkommen til den gode musik, som du selvfølgelig er med til at bidrage til her på kanalen. Og i hvert fald her i morgenbeatet, som jeg glæder mig til lidt senere her i programmet. Allerførst godmorgen. Det her er Celine Jen. Du skal høre med Hurts Like.

Det her var Grant Lee Phillips, du hørte med The Winter Glow, her hvor klokken er 7:15. Det næste nummer, jeg er klar til dig for C-Mat, du skal høre Ready.

Flameshot Skew var det her med M. Albo. Klokken er 7.23, og du lytter til morgenbeatet her på P6, hvor vi selvfølgelig også har et tema i dag. Du lytter altså til morgenbeatet her på P6, der var frem til klokken 10, så er der formiddagen med Michael Simpson, men allerførst så er det også her i den lille morgenklub. Ja, morgenbeatere og jeg, der står for musikken. Her er det allerførst Coldplay, du skal høre med The Scientist.

Lou Reed's Perfect Day her, hvor klokken har rundet 7:30 den her tirsdag morgen. Vi skal have sat gang i temaet, og det gør jeg lige efter det næste nummer, som er Anthony and the Johnsons, jeg har fundet frem her. Og det er med nummeret Thank You For Your Love.

Biba Doobie, All I Did Was Dream of You. Der kommer en ny single fra Biba Doobie, og det er altså her senere på ugen, som jeg glæder mig til at spille for dig. Okay, Sankt Hans Aften ved dig. Den ligger jo lige til højre skinken. Vi skal have sangen med ild i teksten, med ild i titlen. Det er helt op til dig, og vi skal høre ind på sms'en. Det er 12-12'eren. Jeg kan lægge ud her med et bud, der i hvert fald lyder sindssygt godt. Det er Salt og Wildfires.

Mark Briss, My Girl, You Blush. Sankt Hans aften, vi skal have sangene på banen, der er, hvor der er ild i teksten, hvor der er ild i titlen. Det er helt op til dig, hvad vi skal høre ind på sms'en. Jeg ved, I har de bedste forslag. Jeg kan jer morgenbeat, og så går vi i gang her lige efter en radioavis klokken 8. Her lige nu skal vi høre Vampire Weekends Harmony Hall.

Massive Attack og Hope Sandoval her på Paradise Circus. Radioavisen er lige om hjørnet, og derefter meget mere morgenbeatet end radioavisen her, det er Father John Misty.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets sletterådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
2: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
1: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
4: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
1: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
5: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den blev spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkeren, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspå hele turen værd?
6: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
5: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
6: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2:30, så er jeg nødt til at lægge anker og køre hjem.
5: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
6: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
6: Yes!
5: Tak skal du have.
1: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme ved vestkysten. En anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Cheng.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09. Det er den 23. juni, det er Sankt Hans aften, og det præger også vores tema i dag her i morgenbeatet, hvor jeg lidt senere sammen med min gode kollega Tilde Bang kigger på de sange, vi skal høre her over sommeren, de albums her over sommeren 2026. Men lige om lidt går vi i gang med der, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater. Det er altså en halv times tid, og temaet i dag er de her sange med ild, selvfølgelig på grund af Sankt Hans aften. Det er altid sjovt at se, hvad der dukker op hvert år til det her. Der er noget utrolig hyggeligt ved de her traditioner, som det er også dejligt at se. I er med til en på sms'en, som er åben. Det er 12.12'eren. Velkommen til allerførst her. Det er The Ravenettes, du skal høre med Heart of Stone.

Her var det kajak og smykker. Klokken er 8:15. Vi skal i gang den næste halve times tid, og det er jer, der står for musikken. Og i dagens anledning er der Sankt Hans tema sang med ild i dem. Simon skriver sådan her: "Hey Camilla, der er tæt på uendelige sange med ild, og næsten lige så mange med lejrbål, især hvis man siger bonfire. Men der er to, der er bedst, og de er hver sin ende af chill-skalaen. Vi har Childish Gambino i det tempo, den tempofyldte og lidt aggressive ende, og så har vi Blue Foundation i den anden ende med deres lille lækre sag. Begge sange hedder naturligvis Bonfire. Du må helt selv vælge, hvad for en af dem vi skal høre her. Verdens bedste dag derude. Simon, der er faktisk flere bud på Blue Foundation, så den skal vi have med. Så jeg tænker, vi tager lige to i træk. SMS'en er åben. Det er 12:12'eren. Sangen her til Sankt Hans aften.

Det er jeg, kære morgenbitter, der bestemmer musikken her den næste halve times tid. Det er sang til Sankt Hans Aften, sang med ild i teksten. Det kan være i titlen, det kan være i det hele taget. Det er helt op til jer. HP videreoverskriver. God morgen alle beaters på sådan en solrig Sankt Hans dag. Skal vi høre Unforgettable Fire med YouTube. En fin temasang til dagens tema.

YouTube og The Unforgettable Fire, som Morgenbeat havde foreslået, vi skulle høre. Det er jer, der står for musikken den næste halve times tid. Og der er selvfølgelig nogle af de her sange, der handler om ild, som kommer til at blive nævnt flere gange. Og det er også, fordi de er fuldstændig forrygende. Bitte skriver sådan her, godmorgen Camilla og alle morgenbeaters på denne skønne midsommermorgen. Det gamle The Doors nummer Light My Fire falder mig ind som en passende hyldest til ilden. Både den indre og den ydre, så hvad med at fyre den af?

The Doors og Light My Fire her, hvor klokken er 8:30 den her tirsdag morgen den 23. juni. Sankt Hans Aften, det er sang, der handler om ild. Der er ild i titlen, ild i teksten. Måske bare ild i kunstneren. Det vælter ind med på. Det er så fedt hvert år, at I bliver ved med at grave ned i den her... I den her mængde af musik, hvor, som I også siger, nogle gange er det jo bare sådan en slutsætning i sangen, i titlen, som gør, at man tænker, at det her, det er jo den bedste sang om, om ild, om lejrbål, som der også var en af jer, der sagde. Agnes Ohm bliver nævnt af flere. Det her Fuel to Fire.

vidunderlige Agnes Obel var det her Fuel to Fire. Det er simpelthen så dejligt et nummer. Gode bud, I kommer med igen i geniale morgenbeater. Prøv at Thomas fra Hillerød skal også hey, tak for et godt morgenprogram. Og for P6 i det hele taget. Sange med ild, i, som der virkelig er ild i. Jeg kom straks til at tænke på min Kings of Leon favorit. Sex on Fire.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami Complex.
0: Stjerne.
1: Stjerne.
0: Stjerne. Star.
1: Stjerne.
0: Stjerne.
1: Stjernestøv.
0: Stjerne. Stjerne. Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

Godmorgen, Camilla. Sankt Hans musik, så kan vi da ikke komme udenom Queens of the Stone Age og deres Burn the Witch klassenummer. God Sankt Hans til jer alle sammen, og det er altså fra David. Tusind tak, David. Hold op, der er det vælter ind med god bud. Man vil næsten ønske, at Sankt Hans varede en hel uge. Skal vi se her, Mark Bobs går sådan her. Jimi Hendrix fejrer mere Hendrix i verden. Den største. Befri alle hekse. Kærlighed og kram til alle.

Mark var parat. Det er alt for lidt Jimi Hendrix, vi får spillet her i morgenbeater. Det må vi gøre om på. Thomas Grøsner, godmorgen Camilla. Vi skal da høre Radiohead med Burn the Witch. Den er der lige til højrebenet.

Godmorgen, Camilla og Madbeaters. Min søn skal op til sin hueeksamen lige om lidt, så jeg vil gerne sende ham afsted med I Am On Fire af Bruce Springsteen. Han skrev sin SRP om pladen Nebraska. Ja, jeg tror på dig, Eske, og tillykke til alle de smukke studenter fra Malene. Og Malene, var jeg glad for, at du skriver ind. Samme besked fra mig ud til alle, og sikkert også alle medmorgenbeaters, til alle de her glade studenter, som man ser i gaderne lige nu. Det er så sindssygt livsbekræftende og helt fantastisk. Og skal vi se, ja, det er vi stadigvæk sange, der har ild i sig i teksten, i titlen, det er op til jer. En af skrivelsen er Kære Camilla og med Morten Beaters. Jakob her. Farrockbandet Electric Six har udgivet et album, der hedder Fire. På den finder vi Danger High Voltage. Det starter med sætningen Fire at the Disco. Bemærk anden stemmen i falset. Det er en åben hemmelighed, at det er Jack White. God tirsdag.

Electric Sex var der med Danger High Voltage. Igen, tusind tak for alle de geniale bud, der tigger ind hver morgen. I dag har været helt perfekt, helt exceptionelt. Så mange fede bud på de her sange til Sankt Hans. Og det bud, der nok er kommet flest, den sang, der er blevet nævnt flest gange af jer geniale morgenbeater, det er altså det, vi slutter temaet er af med i dag, inden at der skal ske alt muligt andet her i programmet. Du skal selvfølgelig også have en radioavis her inden så længe. Men tusind tak for jeres bidrag, som altid. Her er det Prodigy, du skal høre med Firestarter.

The Prodigy og Firestarter. Jeg var besøg her i studiet efter en radioavis, som er på vej til dig, og inden den skal du være i selskab med Apaka, det her flue i et spænd.

0: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de er, har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
3: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt. Afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
0: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard. Der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
4: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
0: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
5: Jamen, det er en anden forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
6: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
5: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske sporefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
0: Leila Nerman er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
7: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
6: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
7: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
0: Ja, sangspåen ligner en stor gråspåg, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.
9: Stop.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09. Den er tirsdag den 23. juni. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det er morgenbeatet, der var frem til klokken 10. Derefter overtager Michael Simpson studiet. Det gør med formiddagen. Glæder dig til det. Resten af dagen her på P6 kommer jeg selvfølgelig også ind på. Velkommen til allerførste her. Er det EG, du skal høre med Beck Mistake.

0: Florence and the Machine og Hunger her, hvor klokken er 8:15. Og jeg har fået besøg i studiet, som jeg får hver morgen i den her uge af mine gode kollegaer. Godmorgen, Tilde Bang.
1: Godmorgen, Camilla.
0: Sommeren 2026, noget helt særligt, når det gælder musikken. Alle sommer er specielt, når det gælder musikken. Men som vi talte om på redaktionen, så er der de her plader, som man tænker, den her sommer skal jeg dykke ekstra meget ned i det her. Mm. Det kan være et album, en kunstner, noget man bare ikke har fået hørt til bunds, eller måske tænker, jeg skal lige give det en chance til. Og derfor er du i studiet her nu for at fortælle mig, hvad er dine bud her på den her sommer?
1: Ja. Faktisk havde jeg planlagt to helt andre sange, og så lavede jeg lige en 180-vending 5 minutter, inden jeg gik i studiet. Så kan det jo gå. Så, vi skal blandt andet have fat på et nummer fra Caroline Polachek's seneste album, som jo efterhånden har 3-4 år på banen, og som kom i februar måned, men som jeg synes har sådan en meget varm sommerlyd, og som jo også starter med linjen Welcome to my island. Og så kan man jo, altså en ø kan jo være mange ting. Det kan være en svensk klippeø, eller en lille ø i Danmark, eller det kan være et sted, hvor der er det fineste hvide sand og palmer. Ja. Det kan man jo ligesom selv bestemme, hvad det skal være for en slags ø. Men det er ligesom den der ø, hun tager en med på, og den varme, den bliver ligesom bare igennem hele albummet. Og især på det nummer, som hedder Sunset, som jeg bare, altså det ligger jo ligesom i titlen, ikke?
0: Fuldstændig.
1: At det jo bare, det har bare noget varme i sig, og giver bare en lyst til at danse. Og er det ikke også det, man skal i sommeren?
0: Jo, vi skal nyde livet.
1: Nyde livet.
0: Nyde de lange lyse nætter.
1: Præcis.

0: Det hedder med mig et godt bud, det her. Som tak, er til på sommerferien, det her. Tilde Bang, det er Caroline Polachek med den her sunset. Det har den vildeste vibe af sådan noget evighedssommer, ja, som er helt skøn. Og det er jo de her sange, som vi skal... Roadtrip-sange, du skal afsted på ferie. Hvad skal du have med? Hvad skal vi høre? Ja. Og du er kommet ind med din bud. Caroline Polachek var det første. Hvad skal vi ellers høre?
1: Jamen, nu skal vi ryste vores kokosnødder. Ja. Og det skal vi sammen med en dansk gruppe, som bare altid havde det. Virker det til i hvert fald udefra. Enormt sjovt, når de lavede musik. Og jeg synes også, jeg kan huske noget med, at de ligesom sagde, at det var det, der var det primære. Og så det der med tekster og sådan noget. Det var sådan lidt sekundært. Musikken skulle ligesom bare have en grundtone af glæde. Og det synes jeg også, at Junior Senior har på begge deres plader. Og det er sådan et band, jeg virkelig elsker at spille, når man lige skal have det sådan... når man skal have lidt optur.
0: Når man skal have det lidt let.
1: Ja, jeg synes virkelig, det er optursmusik, som de laver, og det er musik, der bare spreder glæde. Så derfor så tænker jeg også, at... og det er jo noget, man gerne vil have masser af i sommeren. Det vil man jo altid gerne have. Men der er et eller andet omkring den her årstid, hvor det er lidt mere præsent på en eller anden måde. Og så tænker jeg bare, ryst dine kokosnødder.
0: Jamen, selvfølgelig skal vi det.
1: Ja.
0: Tilde, du er på arbejde her over sommeren noget af tiden, så man kommer til i hvert fald til at høre dine programmer. Det kan man sagtens med mere sommermusik. Mm-hmm. Og selvfølgelig så er der altså også lydsporet her i eftermiddagen, når klokken bliver 13 til 14.
1: Lige præcis.
0: Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Jamen, det var da så lidt.

Det var Noah Kahan, du fik her med nummeret Doors. Klokken nærmer sig 9:30 den her tirsdag formiddag. Jeg håber, du kommer rigtig godt i gang med dagen her. Det er School of X, du skal høre med Dreams.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

The Cure of Fire in Cairo. Du lytter til Morgenbeatet den sidste halve time af programmet her i dag, den her tirsdag. Jeg er klar her med Lykke Li. Du skal høre Lucky Again.

James Blake var det, og I Had a Dream, She Took My Hand, for det vidunderlige nye album, der hedder Trying Times. Du lytter til Morgenbeatet, der er cirka 9 minutter tilbage af programmet, inden du får en radioavis, og derefter er der formiddagen med Michael Simpson. Der er lydsporet med Tilde Bang, der er musiktjenesten med Jacob E. Hensley, og fra klokken 16 er der gæstelisten med Brimheims sange. Brimheim ikke vil gå glip af live, det skal nok blive godt. Det er fra klokken 16 til klokken 18, og i aften kan du altså høre debut, det er fra klokken 19 til klokken 21. Fortsat Morgenbeatet her, og ikke mindst et par sange, jeg har tilbage til dig, og i øvrigt, mens jeg har tiden til det, tusind tak for alle de gode bud, I er kommet med i dag. Her er det Sao Paulo.

Sao Paulos i ærmet. Morgenbeatet er slut for i dag. Tusind tak for alle jeres geniale bidrag. Det er en kæmpe fornøjelse. Vi gør det hele igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tak for i dag. Det her er Depeche Mode.

0: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
1: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere rundt til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er inde på hvilket tidspunkt.
0: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tilbage i 1972, hvor Nick Drake han altså kommer på banen med den her plade her, som hedder Pink Moon, hvorfra du fik titelnummeret. Medlem af de korte nummers klub og ja, udført til perfektion.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er glædelig Sankt Hans, vil jeg sige, her på den 23.6.2026. Formiddagsprogrammet er i gang. 120 minutter med en alternativ vært, med en alternativ musik på en alternativ kanal. Så velkommen til B6. Jeg hedder George Michael Simpson, og jeg har en postplader, som du ikke anede, du har lyst til at bide dig selv i underlæben til på den her fine formiddag her, hvor vi både skal tage højde for sol, pollental, vi får det arbejdende folk, og spille noget musik, som virker, uanset om du står på stilladset, er i gang med at tage et omfattende bad, sidder i en transportsituation, er klar til et helt elendigt og kedeligt møde, som man kun kan se frem til at blive overstået. Ja, jeg synes, jeg har lidt af det hele. Og ja, vi startede med en akustisk guitar og Nick Drake fra 1972, og nu spoler vi altså lydbilledet helt frem til pladen Love Made Trees, som kom sidste år. Her er det Loaded Honey med Don't Speak, som bliver det andet nummer i denne udsendelse her. Hjertelig velkommen til Formiddag med Simpson på B6.

skønne højstemte toner her fra Lydia Kito i forgrunden for Loaded Honey. Et band, der bare lige sprang ud sidste forår her med pladen, der hedder Love Made Trees, for det sådan, at der er masser af behagssyge i produktionen. Og ja, det er den samme stemme, som også er i Jungle i ny og næ, og som altså også bryder et enkelt nummer på Little Sims seneste plade, som hedder Lotus. Klar til et mega maxi mester monster med en million dollar multimedie motormix. Det er jeg i hvert fald. King Kong Tough Scouts remix her af Hack Baby's Wind Rush Baby.

0: go of the very strong values that we used to have.
1: Ja, den findes altså i to forskellige versioner. En hæsblæsende udgave med en akustisk guitar og et skønt højt tempo, men altså her fik du den i et noget mere nedtonet mix, men til gengæld så er der masser af bund her hos Hack Baker, som altså har skrevet den ene vidunderlige sang efter den anden. Den her Windrush Baby er bare en af dem. Ja, og så finder vi snuden mod Danmark, hvor vi finder Mor Caprice, som har Lucky Luke på besøg på A Difficult Age.

To stærke stemmer, som sagtens kan synge, også sammen her, Lucky Lo og Michael Møller, som jo er forsanger i Mokka Pris, og også kan som solist. Ja, de to stemmer her, de står godt til hinanden, Lucky Lo og Michael Møller. Mokka Pris her, og en single, som huserede her på B6 tidligere på året. Og nu skal vi spole tiden tilbage til 2023, og en plade, der hedder The Color Purple, simpelthen, som er et, ja, et inspirationsalbum, som Celeste Epiphany Waite smed på gaden. Hvad der ligger i det, det ved jeg ikke, men sangene fejler overhovedet ikke spor. Og selvom der har været seks mennesker med til at skrive det næste nummer her, så kan jeg egentlig godt forstå det, fordi det tager nogle tonale skift, som er, ja, fuldstændig vanvittige skønne. Den hedder There Will Come a Day, og lyder lige præcis sådan her.

Hun synger fuldstændig guddommeligt her, synes jeg. Celeste synger så op på siden af Amy Winehouse og Annie Lennox og Adele og ja, altså Rye, alle mulige forskellige, som, som har de helt store stemmer, og der er mere, hvor det kommer fra. Altså på den måde, at jeg tænker, stemmeføringen den ligger på 70%, der er stadigvæk 30% mere at tage af, og selv når hun skriger, så sidder det tonalt fuldstændig lige i skabet. Ja, nå. Nu skal vi have noget med en helt anderledes fremdrift i. Det er nemlig et elektronisk nummer, og det er nogen, der har taget det styrtdyk der i at blive remixet. Og det er nogen, som stiller sig op på en scene om lidt over en uge. Det må være næste onsdag, at The Cure spiller på Roskilde Festivalen. Og de har jo lige spillet en række koncerter rundt om i Europa, hvor der sådan, at de får fuldstændig kongeanmeldelser. Og jeg spiller gerne et par timer ad gangen med stor ro. Jeg så, at fra en koncert i Spanien, at der var ikke mindre end 7 ekstra numre på listen. Men der er også masser af numre at tage af, når man tuner ind på The Cure. Og et af dem, det er altså det her remix her, som vi skal høre. Det er fra den seneste plade. Nummer, som hedder Alone, hvor fortsat de har sørget for at få banket nogle... ja, et beat, man kan få sin boogie på til nedenunder Robert Smiths stemme. The Cure, Alone i fortsat remix.

slutter nummeret af i en hissig form for, ja, det må være pedalerne på, på guitar, pedalbordet, der, hvad hedder det, næsten går i amok i en eller anden form for loop, og det er nok også det tætteste, at det kommer på en guitar i nummeret her, hvor altså Fortet har fået udleveret filerne fra The Cure, og det er et helt remix-album, som man kan give sig i kast med, hvis det er sådan, at man har lyst til eller brug for det, og der var de jo lavet to af. Den gode The Cure, en som hedder All Mixed Up, som kom i 90'erne, og så altså den her plade, som kom for nylig, som er remixes af deres seneste udgivelse. Nu, Radiohead, Burn the Witch.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Jeg bliver konstant stimuleret af det her remix her, og en ting er, at når skønsangen den er forbi, så har man stadigvæk den her bass arpeggio lænes op af, og så kommer der sådan nogle perkussive elementer her i slutningen her, hvor der bliver slået på lidt metal. Jeg er vild med det. Og det giver altså original versionen Kamp til Streng, den her Black Rain, altså med Rye, et kanadisk projekt, som tidligere var to, nu er de en, og nu holder han selv i Los Angeles, herren bag. Og det er så Omi, simpelthen, som har været inde og remixet det her. Så altså allerede tre remix her på de første 40 minutter af formiddagen. En af Hack Baker, en med The Cure, og så nu en med Rye. Nu skal vi have et helt almindeligt originalnummer med A, B og C stykker, og også en fantastisk stemme. En af de stærkere, som vi har herhjemme, og tidligere sanger Nelson Cann, stemmen bag Peter Sommers stemme på de sidste 2-3 mesterværker, han har smidt på gaden. Hun kan sagtens selv også, og det beviser hun også her fra pladen Patiently Waving. Her er det Selena Gin med Good Cry.

Hver dag møder Peder op i sit studie, som han har sammen med sin kammerat ude på Frederiksberg, og laver ny musik. Ja, det er ham fra Gramse Spektrum, jeg mener. Han er også skuespiller, reklameskuespiller og komponist i virkeligheden, og har lavet alle mulige skønne numre. Han er ikke bange for at invitere gæster med i på hans udgivelser, og han kan også finde ud af at lave noget skønt instrumental musik. Og han har det også med nogle gange at tage fusen på mig ved at udsende nogle dejlige numre, og det er sket igen, simpelthen. Her er det et nummer, hvor han har Mulatse på besøg, og det hedder

man kender Peders tidlige udgivelser, for eksempel den første plade, han har lavet, Time Takes Time, som var titelmelodien til den 11. time, Michael Bertelsen i Tidens Morgen, så man godt høre, der er nogle greb, der går igen, som blandede den her måde at lave koret på. Her har han altså fine gæster på besøg. En klarinet-solo fra en anden verden, og så også et skønt harpespil her. Men altså Peder selv på vokal og produktion her på nummer, som hedder All Over You, som altså er taget fra en kommende plade, som jeg kun kan sige, at jeg glæder mig til at høre mere fra. Nu skal vi have noget anderledes hårdt her. Det er Holy Bones, som altså har ringet til Baxter Jury, og så har han sagt ja til at være med på det her nummer her, som hedder Slug Boy. Og det kommer til at holde en fest i dine ører de næste 3 minutter og 40 sekunder.

0: Michelangelo's David, and anytime you mention me in a statement, you better know that it's
1: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, statsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
1: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
3: Nada, ir a sitios con aire acondicionado, meterme en la sombra, beber agua.
1: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåsøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: stereoperspektivet er fuldt intakt her på Blackbird med The Beatles, hvor det sådan, at der bare er en akustisk guitar, og så en fin stemme her fra John Lennon og Paul McCartney. Og så er Paul McCartney, der synger for her, om de har begge to skrevet den her. Så fuglekvider og akustisk guitar og et medlem af De Korte Nummers Klub.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael
0: Simpson. Ja, velkommen tilbage til Team 2 af formiddagsprogrammet her, altså, som jo altså, tiden løber som heste, når man har verdens bedste job, og det har jeg. Men i den her time her, der får vi om 8 minutters penge også krydret udsendelse lidt med Sylvester Sabello, som kommer ind med en anbefaling af verden på debut her på B6. Ellers så skal det bare handle om musik, og vi skal både høre noget fodboldmusik, vi skal høre noget skønt, nedtonet musik fra en dansk artist, som har skrevet en lille bitte smule stil, heldigvis. Og så skal vi høre Nick Cave, som jo altså lige har optrådt på Heartland Festivalen. Men lige nu, så skal vi have en masse energi ind i udsendelsen, og det får vi fra engelske Pigeon her, og nummer som hedder Energy. Velkommen tilbage til Team 2.
2: Energy.

了。

Det bliver, at vi ses op foran, hvis Pigeon de kommer til København, det kan jeg godt sige dig, eller bare til Danmark. Altså, jeg tager, om det skal til Skagen for at se dem, så gør jeg også det. Men altså, her får du dem, hvor de kører fuldt program på nummer, som hedder NRG. Pigeon, altså, det er det, du skal søge efter, ligesom fuglen. Og ja, frontfiguren her for bandet Fall Noke, han er en karismatisk sag, det kan jeg så godt sige. Men det er han jo ikke den eneste i verden, der. Det er Nick Cave også, som altså besøgte Heartland Festivalen sidste uge, og ja, både havde modet og formatet til at gå ned til publikum og tage dem lidt i hånden og synge for dem. Og ellers så er scenen jo næsten et de steder, hvor han er allermest hjemvendt efterhånden. Nick Cave, som har spillet i Danmark et utal af gange. Blandt andet også i Ungdomshuset på Jagtvej 69 i tidens morgen, hvor han ikke kunne komme ind, fordi han simpelthen var for velklædt. Her får du ham sammen med The Bad Seeds på nummer, som hedder Henry Lee.

0: af, hvornår er det pop, og hvornår er det rock, og hvornår er det mystisk. Her fra Murder Ballads fik du altså Polly Jean Harvey og Nicholas Edward Cave sammen i skøn forening på nummer, som hedder Henry Lee. Ja, jeg er vild med det. Det må man sige. Har den faktisk på 7-tommer single derhjemme, men den er slidt op, så jeg næsten ikke kan høre det mere. Den knitrer, og jeg skulle lige til at sige knatrer. Det er der bare ikke noget, der hedder. Men det er ikke rigtigt, Sylvester.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Michael.
0: Du har været på debut.
1: Ja.
0: Hver lørdag kl. 10.03. Du kan også finde det ind på DR Lyd. Og du skal på Roskilde Festivalen. Du skal også på Copenhagen.
1: Jeg skal det hele.
0: Til gengæld, så ser du lidt mest ud i dag.
1: Jamen, det er det, som jeg prøvede ligesom at snakke med dig om, at jeg går her i et lille limbo, om hvorvidt jeg har fået en hjernerystelse eller ej. Fordi jeg da godt nok lige fik lavet akrobatik natten til søndag på en trampolin kl. 8 om morgenen.
0: At du simpelthen, inden du afslører allerede nu, at inden du har hovedet gået i seng nu her i weekenden, så har du fyret ned på en trampolin.
1: Altså, ja, men jeg var ikke alene, kan jeg lige sige. Okay. Men
0: det er altså en alvorlig sag at have, hvad hedder det, hjernerystelse. Ja. Det skal du have fået tjekket.
1: Ja, det skal jeg. Men jeg er ret sikker på, at jeg ikke har, eller det ved jeg ikke, det eneste bevis, hvor jeg ikke har det, det var, at jeg tog til hård rapkoncerter søndag aften. Men det gik super godt.
0: Du spiller da heller ikke dine aftener?
1: Nej, jeg skal jo holde mig opdateret, ikke, på det nye musik, og så bliver man nødt til det. Hjernerystelse eller ej.
0: Hvad skal du se på Copenhagen?
1: Jamen, jeg skal se jamen, jeg ved ikke, hvor meget jeg egentlig kan nå, men jeg skal jo lave, jeg skal lave noget arbejde jo.
0: Okay.
1: Fordi at der kommer bandet Mor, der også har lagt vejen forbi Copenhagen. Ikke Copenhagen, men debutprogrammet. Fordi de netop kom tilbage på grund af deres Copenhagen-optræden. De ringede simpelthen og sagde, hey, skal der ikke lige være en koncert med dem?
0: Men det er Marie Ørsted fra AKA Mø.
1: AKA Mø,
0: nemlig. Første band.
1: Præcis, og Josefine Strugmann, der har bandet Nurse. Og de har ligesom haft det her ungdomspunkband, som som de så nu har genforenet her 15 år efter.
0: Mm.
1: Det stoppede.
0: Det er meget.
1: Det er super fedt.
0: Ja, altså fordi at man kan sige meget mø, men der er nok få, ligesom inde, som har været ude at dufte til den internationale musikindustri på så højt et plan.
1: Må man sige. Ja.
0: Vi er gode venner med sådan nogle store amerikanske hiphopstjerner. Det er også vildt nok, jeg ikke ved det.
1: Nej, men ja, og der er da mange gode historier med den store popdreng Justin Bieber, og altså, hun har også lavet samarbejder med Diplo, måske den største DJ i verden.
0: Og, det var vildt.
1: Ja, ja. Så den får ikke for lidt.
0: Men altså, her til Copenhagen, der hiver hun en gammel Flying V frem, eller et eller andet.
1: Så, ja, det må man sige. Og så bare jo synger deres undergrundshit Fis i dit fjes, og det skal nok blive en fest. Altså.
0: Du skal jo komme med en anbefaling, det gør du hver tirsdag, og ja, jeg holder meget af, at du kan kigge forbi. Altså, du er jo den gnistrende ungdom, og så står du her og kigger på en, som knap nok kan huske, hvordan det var at fylde 50. hvad skal vi høre i dag?
1: Jamen, i dag, der skal vi høre en Roskilde aktuel på deres first days, altså opvarmningsdagene til Roskilde.
0: Ja.
1: Og det er kunstneren, der hedder GB. Og det er indtjenerne for Gustav Berntsen. Og han har faktisk haft totalt mange aliaser og lavet musik under alle mulige navne. Han har også produceret og skrevet musik for diverse, både nogle alternative hip-hop acts i DK, men også, ja, hans eget musik er meget mere guitarpræget indie. Og så er han lige blevet signet på et pladselskab, der hedder AD93, som er et engelsk pladselskab. Og han har ligesom været en del i England, Og skrive musik, og jeg synes bare, der er noget lidt spændende over ham. Der er nogle ting, der rykker sig.
0: Er han dansk?
1: Han er dansk. Gustav Berntsen, du.
0: Huh.
1: Ja. Og ja, skal vi lige høre det, fordi jeg glæder mig sgu lidt til at høre, hvad du synes om, om også det guitarspil der.
0: Jeg skal prøve at give det et spin. Her er det GB, eller GB, if you like, med Adrenaline.

0: fik vi så GB, og det er altså et dansk projekt. Gustav Emil Berntsen, mm-hmm. og ja, man kan jo så godt regne ud, at det er Gustav Berntsen, det står for GB. Ja. Og ja, en halvrodet omgang, mm-hmm. altså, men et rigtig, det er rigtig indie, var.
1: Ja.
0: Altså det er jo, nu er jeg så gammel, at jeg kommer fra den gang, hvor indie betyder anderledes, men her det er sådan et alternativt lydbillede, og noget, som er ja. Altså viner lidt, og er så lidt vildt i det.
1: Jamen det jeg tror ligesom, hvad indie ligesom, hvad det udviklede sig til for et synonym, for måske mere bare sådan håndspillet, lidt skrællet nogle gange,
0: ja.
1: At det godt må blive ikke så pænt. Og, ja. Og det synes jeg egentlig, det lyder dog ret stramt stadigvæk, synes jeg.
0: Mm,
1: altså det er næsten
0: ja, det
1: sådan lidt prog rock, altså lidt... Jeg vil ikke sige math rock. Det er aldrig en chance, jeg kunne finde på at sige. Men det der med, at det bliver ret teknisk tænkt. Altså de der guitar-riffs der, som jeg synes, skulle han gør rigtig godt.
0: Jamen, det er jo det til fælles med heavy metal-verdenen, at jeg har det jo... Jeg har jo ikke så nemt ved at høre hård heavy metal. Mm. Altså jeg synes jo bare, det bulrer løs, ikke? Men man skal jo ikke misforstå, hvor dygtige de er til at spille.
1: Nej. Nej, nej.
0: Altså, det er jo sådan helt fuldstændig vanvittigt. Og det er jo, kan man sige, det er lidt det samme her.
1: Ja, altså, og jamen, det vil jeg tro, ja.
0: Man kan også sige sådan en som Graham Coxon fra Blur, han er måske også en guitarist, altså, hvor det sådan, at det er, at guitaristen ikke altså spiller de mest yndefulde sange, men derfor er han jo stadigvæk mere end bare almindelig dygtig.
1: Ja, det må man sige. Altså, der kan man også tale om en, der er ekspressiv med sit instrument.
0: Og hvor fandt du så projektet henne?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, det tror jeg har fundet igennem... Altså, han har lidt været en figur, der har været i musik i lang tid, for mit vedkommende. Han har også haft et projekt, der hedder Pardans, som der har ligesom lært ham at kende.
0: Mm.
1: Og så poppede det også op for en... en EP af den gode rapper Papa Erotic, der har lavet sin EP, der hedder Papa EP, hvor han har produceret den. Og så ja, det her hørte jeg meget tydeligt, da der kom nogle sange ud fra ham.
0: Ja.
1: 24, tror jeg, det var.
0: Ja. Og du navigerer selvfølgelig rundt både på internettet og så det netværk, som du nogle gange har med dit liv i byen og så videre. Og du er selv musikinteresseret og spiller selv og går til masser af koncerter. Og...
1: Jamen det er det, så man er vel investeret i, hvad der sker i de der upcoming lag, om man vil eller ej, for mit vedkommende.
0: Det er jo tydeligt for mig, at du ikke passer sin sengetid. Ej, vi skal høre Vinnie Hu her. Har du hørt, at han har skiftet en lille bitte smule ham?
1: Jamen det har jeg da hørt over i noget mere jazzisk og lidt mere... Bosset havde en ven, der sagde.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ham får du her på Irresistible. Han er irresistible, ligesom dig. Sylvester Sabello.
1: Stop it, Michael. Du skal give mig de øjne der.
0: Tak, fordi du kom.
1: Ja, selv tak.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Stand By Me med Oasis her i din Stand By Me her med Oasis i din formiddag taget fra Be Here Now-pladen i 1997, som de spillede med i Forum, og det er Noel Thomas David Gallagher, som han hedder, som har skrevet nummer her, selvfølgelig er det det. Og jeg synes jo, at der er lidt fodboldmusik over det, og i aften kl. 22, der spiller England jo mod Ghana i verdensmesterskaberne i fodbold. Her er det Dan English, som var en anbefaling, som Sylvester Sabello, han kom anstigende med for en måneds tid siden. Og ja, en anbefaling fra ham. Et nummer, som hedder Across My Jar.

Across My Jar her med Dan English og fra albumet Sky Records, som altså kom i 2025, og det er på et selvudgivet pladeselskab fra herren her, som altså godt kan lave, lige at have sådan et udtryk, for det sådan, at han ligner sådan en ridder, altså hvor det sådan, at udtrykket, altså billederne af ham er simpelthen malet og ligner noget fra, ja, jeg ved ikke, 1600-tallet, noget af den her stil her. Nå, men altså, vi skal have mere skøn musik her i radioen. Og ja, der er ikke nogen vej uden om det her band her. Og det er Geese. Og første gang, de kommer til at spille i Danmark, det bliver altså på Syd for Solen Festival, som bliver afholdt i Valbyparken i august måned. Også en festival, der er ved at være udsolgt, så vidt jeg kan forstå. Og her får du altså Geese med det her.

Et korthus, der nærmest lader ved at falde sammen, men bare overhovedet ikke gør det. Keys her fra albumet, som hedder Getting Killed, som altså New Yorker-gruppen udgav sidste år. Nu skal vi have noget, der bevæger sig i en helt anden lethed. Et stykke med elektronisk musik, men der er vokal på, og det er den engelske producent, eller producer, Bonobo, som altså bor til dagligt i San Diego, som har fået Jordan Rekha på besøg her på nummer, som hedder Shadows.

Luisa Almaguer. Og det er altså en artist her, som du hører lige nu med fra albumet Ways, og nummer, der hedder Way. Og ja, vi er en tur i Mexico af alle steder. Men Luisa her er jo på vej til Danmark, fordi at der skal optrædes på dette års Roskilde Festival, som jo altså løber af stablen om lige om lidt. Og ja, Luisa er jo også med på Gorillaz, en plade med Gorillaz simpelthen, så det kunne jo godt være, at den konstellation kom til at møde hinanden, altså sagt på en anden måde, at Luisa kigger forbi. Og nu er det sådan, at vi taler om Gorillaz, så skal vi høre dem her med Orange County.

Gorillaz her, som altså for nyligt har spillet på Tottenhams Tottenham Hotspurs hjemmebane. Og det gjorde de til, at de havde alle gæsterne været med. Altså Johnny Marr spillede for eksempel guitar til koncerten. Og Johnny Marr, han har sat 100 guitarer til salg, som skal auktioneres bort. Altså det er godt nok også mange. Først var det 80, og så var det 100. Og det er altså nogle skønne guitarer, han har. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Og jeg har ikke råd til at købe en eneste af dem. Mit bud er, at han får omkring 75.000 kroner per styk. Og hvis han har 100, jamen, altså, så er det jo også omkring 1 million euro, som der bliver helt ind på kontoen, medmindre jeg regner forkert. Men lad os nu se. Men hvis du har lyst til at købe nogen, så kan du altså finde mere om det inde på internettet. Jeg tror, det er engelske Sotheby's, der står for auktionen. Ja, det er... Jeg kunne godt tænke mig på stykker. Det skal ikke få nogen hemmelighed. Og lad os da prøve at høre, hvordan det lyder, når det er sådan, at Johnny Marr, han spiller guitar. Det gør nemlig frem til en radiovis her på nummeret med The Smiths, som hedder Heaven Knows I'm Miserable Now.

Heaven Knows I'm Miserable Now. Titlen den er lånt fra, eller omskrevet fra, Heaven Knows I'm Missing Him Now, som var et stort hit i 60'erne. Her fik du den altså med The Smiths, og selvfølgelig med Johnny Marr på guitar, som har sat en stor kollektion til salg. Jeg er tilbage i morgen kl. 10.03. Lige nu kommer der en radioavis.

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordningen til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, og det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk OK, også sådan en dag som i dag.
0: Lyd det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful, so just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carlos Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor i højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag, solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønster som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så et sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her ikke er en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager i sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikrer sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene, med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fåreflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 hvalpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de bare 4-5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med. Og
13: valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige hen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden fåreavler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmann. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugle, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner, det behøver du ikke, når du kigger på fugle.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel og sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlig lille spurv?
15: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytterørene ud.
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvordan, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
15: Wow!
14: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
10: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperaturer på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyster her, og også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbåden.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: går til tunge rifts, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatt-time og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
2: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
1: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa, og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
1: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
4: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
1: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
5: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
1: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
6: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
7: God eftermiddag til dig. Glædelig midsommer. Det er broadcast.

Broadcast fik du her med et nummer fra slutningen af 90'erne, starten af 00'erne. Og med det mener jeg, at nummeret udkom som single i 99 og optræder så på Broadcasts album fra 2000. Man har jo den her meget sådan nostalgiske lyd, som giver det noget tidsløshed på en eller anden måde, at det her nummer nærmest lige så godt kunne have været lavet i 60'erne, som det kunne have været lavet i dag. Det er sådan en lyd, mange musikere vender tilbage til, og det passer mig helt fint, for jeg elsker virkelig den lyd. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Du er her på B6 sammen med mig, Tilde Bang, den næste times tid, hvor jeg spiller musik for dig. Det her, det er E.G. med Big Mistake.

Og hendes absolut fremragende nye album, Illuminati, fik vi her EG med Big Mistake. Hvis du ikke har tjekket det ud endnu, så gør det endelig. Det er et meget, meget ambitiøst album, både musikalsk og sangskrivningsmæssigt. Jeg synes virkelig, vi har en meget enestående sangskriver i Emma Granqvist, a.k.a. EG, som altid formår at skabe sådan fulde historier i hendes sange. Sange, hvor det føles som om, at du sidder i rummet og oplever de ting, som hun synger om sammen med hende. Og derudover så er der så hele det musikalske lag, som virkelig bare har fået et nyk op af på den her plade. Et meget, meget sådan ambitiøs musikalsk værk. Så som du kan høre, så synes jeg bestemt, at du skal tjekke det ud. Nu skal vi høre Jessica Pratt med et nummer, som jeg synes er en rigtig sådan forårs-sommer-bebuder. Albumet kom her i maj måned for et 2 års tid siden, og jeg hørte det nemlig første gang på en cykeltur gennem København, sådan en dejlig sommeraften. Og det er meget den lyd, som det her nummer har, og som passer ret godt til de dage, vi har lige nu. Her er det Jessica Pratt med Life Is.

Kajak med Ind i Solen fra deres seneste EP af samme navn. Et EP, hvor at Kajaks sange har fået sådan lidt mere krop, og hvor der er en anden fremdrift, end der var på deres første EP. Kajak spiller også som en del af First Days på årets Roskilde Festival, som altså jo starter lige om lidt på lørdag. Så går det løs igen. For nogen i hvert fald. Jeg er først derude fra onsdag. Jeg er simpelthen blevet for gammel til at tage sådan en fuld 8 dage på festival. Det er desværre ikke noget for mig længere. Men glæder mig meget til Final Days. Og til forhåbentlig også at blive med til nogle koncerter, jeg ikke lige havde selv planlagt at blive musikalsk overrasket. Nu skal vi høre musik fra Arlo Parks fra hendes nye album Ambiguous Desire. Det her, det er Blue Disco.

Arlo Parks var det her med Blue Disco fra hendes nye album Ambiguous Desire. Et album, som Arlo Parks fik lyst til at lave efter at være begyndt at gå ret meget ud, gå på klub og mærke den følelse af frihed og samtidig samhørighed, som man kan have, når man går sådan et sted hen. Nu skal vi høre Death Cab for Cutie, som i år kan fejre 20 års jubilæum for det album, vi skal høre nummer fra, nemlig albumet Plans, som også var min egen indgang til det her band tilbage i 2006, hvor jeg, apropos Roskilde Festival, var afsted første gang og så det her band. De har faktisk lige udgivet en ny plade i år, og det har de til mange rosende ord. I Build You a Tower hedder det. Men her, der skal vi altså høre et nummer fra Plans. Det her er I Will Follow You Into the Dark.

0: The dark.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har sad også med Goosebump.
0: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
1: Great beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: I hvad du vil med All I Did Was Dream of You. Og nu, kære venner, der er det blevet tid til vores faste tirsdags tradition.
1: Lydsporet dagdrømmer.
0: Det er nemlig tirsdag eftermiddag, og det du lytter til, det er lydsporet. Og her i lydsporet om tirsdagen, der giver vi lige os selv lov til at høre et stykke smuk og ret stille musik. Noget musik, som måske lige kan sænke skulderen.

støttealbum, som hedder Dark Was the Night, som er sådan en, altså virkelig bare er en indie-kanon over nullernes store indie-bands og musikere. Og Aaron Dessner vil altså gerne have Justin Vernon med på den her plade, sendte et stykke musik til ham, som han så håbede, at han kunne skrive et eller andet ud fra. Og det, der kom tilbage, det var et færdigt nummer, som blev til nummeret Big Red Machine, der sidenhen også blev deres fælles bandnavn. Så kære venner, træk vejret og sænk skuldrene og lad tankerne vandre lidt til det her stykke musik. Her er det Justin Vernon og Aaron Dessner sammen på nummeret Big Red Machine.

og Aaron Dissner sammen på nummeret Big Red Machine. Vi lavede en P6 elsker Bon Iver sidste år i forbindelse med, at Bon Iver vendte tilbage med albumet Sable Fable. Den finder du selvfølgelig inde i DR Lyd, og det gør du sammen med alle vores andre P6 elsker udsendelser, som jo lige er til at tage med for sommerferien, som forhåbentlig venter lige rundt om hjørnet.

Hele det her lydbillede er bare så gennemvidunderligt. Elsker trommerne, elsker vokalen, elsker den her døsige, drømmende stemning, som man bliver mødt af på Warpaints Love Is To Die. Og der er egentlig lidt en forbindelse mellem Warpaint og det næste, vi skal høre. Vi skal nemlig høre et nummer med Trante Møller, som jo gennem tiden har haft mange forskellige vokalister til at synge med på hans nummer. Og det er blandt andet Jenny Lee, som er en del af Warpaint. Men på det nummer, som vi skal høre nu, der er det Jenny Beth, som har en fortid i Savages, og som nu laver musik i eget navn, som synger for på nummeret River in Me.

Farveblind var det her med Knocking Down Your Door, som efter mange, mange år på livescenen nu også endelig har udgivet deres debutalbum. Det hedder Micro Pleasures, udkom i midten af maj måned, hvor Carsten Holm også tog en snak med dem i toner. De har også været forbi Sylvester i debut og fortæller om det her nye album, og begge snakke finder du inde i DR Lyd. Nu skal vi høre et nummer med en amerikansk kunstner, som kalder sig selv for, hold nu fast, Jelly Haha. Og når man hører hendes musik, så er det lidt som at tage et bad i sådan et stort, meget, meget farverigt boblebad. Hun udgav sidste år albumet Switch Room, og derfra skal vi høre et nummer, der hedder Bounce House, som bare er sådan synth-pop, der virkelig bobler og popper. Altså det er ligesom om, det bare er en masse hoppebolde, du er i selskab med, når du hører det her musik. Og jeg ved ikke med dig, men det kan jeg ret godt lide. Så her, der skal vi høre Jelly Haha.

Bounce House hed den her fra Jelly. Haha. Det var næsten alt for mig til dig i dag. Lige om lidt, så er der musiktjenesten her på P6. Senere i dag, der er der gæstelisten med sange, som Brimheim ikke vil gå glip af live. I aften, så er der debut med besøg fra GB. Og jeg er tilbage i morgen, når klokken den bliver 13. Det her, det er Saint Etienne med Nothing Can Stop Us.

0: Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
1: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
0: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
3: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
0: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
0: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
5: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
6: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave musiktjenesten. Jamen, jeg kan lige så godt sige det, som det er.
2: Ja, yeah, sig det! Sig det!
3: Yahoo! Rikki-dikki!
1: Der er ingen grund til at danse rundt om busken. Vi skal direkte ind i den, venner, fordi det her, det er en hørmer. Det er Claes Kvade og Jesper Ole Feit. Og vi starter med dig, Jesper Ole.
4: Tak.
1: Det er til spørgsmålet, hvad er det seneste album, som du har fået hørt fra start til slut?
4: Jamen altså, jeg har så i går hørte jeg, var det Nebraska, og i dag er det The Brown Album af Primus fra 1997, som jo er et fantastisk album. Ja, ja. Og det, der er så sjovt, det er, fordi jeg kom til at tænke på Samsø. Jeg skal nemlig over på Samsø herinde så længe. Og det album hørte jeg første gang, da jeg var på Samsø. Og det er altså et ret skægt album. Jeg tror nok, Primus selv siger, at Beatles havde jo det hvide album, og der var det, mørke album, og de har så det brune album. Og trommeslageren Brain, som var deres trommeslager på det tidspunkt, han siger, det er også, fordi det lyder lidt som en lidt en muffled turd album, fordi det er en sådan meget sådan råt indspillet, sådan meget analog og
1: muffled turd, altså en bag med mundkur på.
4: Ja, præcis. Ja. Ret sjovt. Så ja, men det synes jeg, vi skal høre noget fra. Vi skal høre Golden Boy.
1: Ja, ja. Og lytter, jeg vil bare lige sige tak af hjertet, fordi der er kommet over 400 kommentarer, så der er altså rigtig mange af jer, der har hørt album fra start til slut, og det er jo noget, der varmer mit hjerte. I behøver ikke tage en krig med hinanden ind i indbakken og sige, det den eneste måde, man hører album. Fordi jeg kan love jer for, det er det altså ikke.
4: Mm-mm.
1: Vi er blevet så gamle, at der er folk, der hører album på hver deres måde. Men ind på P6 Facebook-side og kom med dit svar til, hvad det seneste album er, du har hørt fra start til slut.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning. Det er du nemlig. Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi vi skal nok engang... Ej, vi har snart ikke flere tilbage. Jeg tror kun, vi har to one-hit-wonder-quizzer tilbage. Og det passer jo meget godt, fordi vi har kun to dage tilbage, ud over den her inden sommerferien. Det skal dreje sig om one-hit-wonders. Hvordan har du det med one-hit-wonders, Klaas?
2: Jamen, jeg havde det rigtig godt i sidste uge, i hvert fald med mit hoved er fyldt noget andet. Var det en Skatman John-reference, du lavede der?
3: Ja.
2: Det er bare, man kan bare ikke lave en Skatman John-reference, uden lige at lave og lige skibbe dabbe en gang.
3: Nej, men det er faktisk, fordi jeg plejer at gøre det, men så kunne jeg mærke, at energien var et andet sted.
2: Okay, energien var høj her, vil jeg lige sige.
3: Ja, ja.
2: Jamen altså, jeg elsker dem.
1: Ja.
2: Der er jo kun en af dem.
1: Hittet er dog kun i dag.
2: Ja.
1: Og hvad med dig, Jesper?
3: Jamen altså, siden i går meget større, men jeg vil stadig vende tilbage til, at det var min gamle højskolelærerinde, Kerstin, der vandt, eller hvad kan man sige, blev P6-tjenestens nyeste ven, skud på stammen, i sidste uge. Ja. Og derfor har jeg et rigtig kært forhold til One Hit Wonders.
1: Godt, vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om One Hit Wonders.
0: 3, 2, 1...
1: Vi starter med spørgsmål nummer 1, og jeg tror, det her, Klaas, det vækker en svag genklang om, at det her det er et band, som du lidt holder af.
3: Ja.
1: Alle husker det kanadiske kollektiv brand Van 3000.
2: Ja.
1: Der står hittet med Drinking in L.A.
2: Okay, det er ikke den.
1: Jo, nå, okay. En sang, der først blev en single 2 år efter, at pladen udkom i 1997. Det er altså det, der hedder en slow burn hit af en sang. Hvad hed pladen, hvorfra den sang
2: kom? Okay.
3: Kom så, altså, den har
2: men
3: den
2: hvorfor her. Må vi ikke get Drinking in L.A.? De havde vel for fanden kun et hit.
1: Ja. Ja, ja.
2: Men det er fordi, det er fornemt, om bare...
1: Ja, det er nemlig.
2: Det er jo mig.
3: Nej, I love you. skal vi prøve lige at synge den lidt, den vi tror, det er?
2: Det er...
3: Pladen.
2: Synge?
3: Det kan man ikke engang. Det kan man ikke.
2: Nej, jamen jeg tror, jeg skal...
3: Nasty Face.
1: Nej, men du er langt fra.
2: Jeg er noget LA-agtigt.
3: Er jeg langt fra?
1: Ja, du er langt fra. Jeg vil gerne hjælpe jer med at sige, at det har faktisk den samme titel som en stor hittende tv-serie.
3: Okay, lad os høre, hvad buden er.
1: Hed pladen Glee? Hed den High School Musical? Eller hed den Orange County?
2: Glee eller Orange County?
3: Altså, jeg håber, det er The O.C. Altså, ja. What you say? Altså, det...
2: Jeg har lige sat en OC-sang på til en fest for 2 uger siden. Så satte jeg temaet på.
1: We've been on the run. Ej, den skal vi høre, dreng.
3: Men skal vi så ikke bare sige OC, bare fordi...
2: Jo, det må være det rigtige.
3: Orange County?
2: Ja.
3: Nej! Gleeface?
1: Bare Glee. Spørgsmål nummer 2. I har altså ikke 3 point, venner. Spørgsmål nummer 2. Hvad hed musikeren, der havde et kæmpe hit med sangen What Is Love i 93?
3: Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
2: Den sang, jeg har sat på så mange gange. Giv mig lige det.
3: Har du det?
2: Vanvittigt. Ja.
3: Hvornår? Hvilket tidspunkt?
2: Jamen, kan du huske, der var sådan en Jim Carrey-sketch, hvor han sad sådan inde i en bil.
3: Jamen, er det den der, hvor de... SNL-sketchen?
2: Ja.
1: One Night at Roxbury.
2: Ja, der kom en film ud af det efterfølgende. Og der bliver jeg spillet What Is Love, og den kan jeg huske, den havde jeg liggende på min computer for min.
3: Det er i hvert fald spændende, hvem det kan være. Kan vi få tag
2: ud? Nej, vent lidt. Nu kommer vi til at snakke om noget andet. What Is Love? Prøv lige at vente lidt. Det er så gakket, at jeg ikke kan huske, hvem det er.
1: Ja, det vil jeg også sige, Klaas.
3: Hedder han Klaas? Er det det? Er det Klaas? Craftman?
1: Nej, det er ikke Craftman.
2: Okay, så men det, jeg skammer mig faktisk en lille smule, fordi jeg så den sketch 300 gange, tror jeg. Altså sådan noget, hvor man fra LAN-party ulovligt havde fået.
1: Hed?
2: Ja!
1: Hed sangeren Hathaway, Shirtaway eller Trouserway?
2: Hathaway.
3: Hathaway.
1: Ja.
2: What is
3: det var jo fordi, han mistede sin hat på et tidspunkt.
2: Ja, den hat, den var bare væk.
3: Den var væk. Hathaway.
2: Den er bare væk.
1: Shit. Spørgsmål nummer 3. Bandet The Collins, eller Cornells, undskyld, havde et kæmpe one-hit wonder for deres album Ring, så blev et hit i Europa i 94. Den sang er meget nostalgisk og handler om al den tid, der er passeret, og hvordan folk har ændret sig.
3: Mm.
1: Hvad hedder sangen?
3: Det ved jeg ikke, men er det ikke den, der har inspireret til filmen The Ring?
1: Nej. Faktisk på ingen måde.
2: Men Beyoncé's put a ring on it.
3: Ring, ring, ring, ding, ring, ling, ding, hedder teksten. Nej, jeg ved det ikke.
1: Jeres bud er de værste.
3: Ja, okay.
1: Hed sangen 6263. Hed sangen 74-75, eller hed sangen 88-89.
3: 74-75. Okay. Okay.
2: Seriøst, der var intet, altså, band, artistnavnet sagde mig ingenting, men 74-75, den har man hørt i radioen i 90'erne, hvis man var i live dengang.
1: Lige præcis. Jamen, altså, Cornelis, der er sgu ikke mange, der husker navnet andet end, at altså, når det kommer til One Hit Wonder, så er det her måske det ægte et af de bedste, og at pladerne faktisk er rendyrket god.
2: Okay.
1: Men lad os prøve at høre den, og så quizzer vi videre. I har 6 point efter første runde.
2: Ja, det er
3: da fint.
1: Ja, I er kommet godt fra start.
3: Ja.

0: spareakvis i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Go!
1: Vi er i fuld gang med... Jeg kan ikke huske, hvad nummer One Hit Wonder Quiz det er. Måske 4 eller 5.
2: Yeah.
1: I hvert fald, vi er godt inde i det. Og efter første runde, så kan jeg fortælle jer, at Klaas og Jesper Ole har sejret sig op på 6 point.
2: Mm.
1: Og vi går i gang med anden runde nu. Spørgsmål nummer 4 lyder... Just Don't Go Back to Big Sur. Sang One Hit Wonder indie-bandet. Hvad hed de, Klaas? The Thrills. På sangen...
3: Ja, det er rigtigt.
2: Det var ikke det, der var spørgsmålet.
1: Nej, så, men de sang det på sangen Big Sur.
4: Back to Big Sur.
1: Men hvad hedder albummet, hvor sangen stammer fra?
3: Helvede, det er den der.
2: Må jeg lige spørge noget? Altså, tekstmæssigt. Please don't go back to Big Sur.
1: Big
2: altså, store herre, eller hvad?
1: Nej, det er et sted. S-U-R, det er et sted. Det er en by.
2: Nå.
1: Ja, Big Sur.
2: Yes.
3: Ikke den store herre. Jamen, det aner det ikke, for fanden, mand.
1: Okay.
2: Lad os da få nogle bud, så.
1: Jeg købte albummet nede i TB Musikmarkedet, og det må jeg godt
2: sige. Sådan der. Vi havde jo Stereo Studio.
1: Ja, det er rigtigt, og vi må godt nævne det, fordi begge steder er mig bekendt gået ned, når man hjemme.
2: Ja, nemlig.
1: Spørgsmålet lød altså, hvad hed albummet, hvorfra sangen Big Sur stammede fra, The Thrills? Hed albummet Happiness Limited, Once Upon a Time in the West, eller So Much for the City?
3: So Much for the City! Altså, det synger... Never gone, det synger det jo i sangen.
2: Så er det det.
3: Nej, jeg tror, det er Hensley, der
2: er det sommer,
3: vi er trætte.
2: Nå, men det kunne godt...
3: Og siger, hvad fanden skal svarmålet af 3 være?
2: Nå, men det er bare fordi, de andre er sådan, Once Upon a Time in the West.
3: Ja, det er jo ikke
2: altså, det. Er lidt for etter, mystisk. Hvad var etteren igen?
1: Happiness Limited.
3: Ja, der
2: det er en god titel.
3: Og der er også noget
2: med melodi
3: over, i hvert fald, One Hit Wonder-sangen. Så jeg Happiness Limited hænger musikalt sammen.
2: Ja, så siger vi det. Let's go.
1: Okay, ja. Spændende. Ja. Hov, lidt øjeblik. Jeg skal lige sikre mig, at det er den her.
2: Ja, det var det. Det var forkert.
1: Den hedder So Much for the City.
2: Ja. Det er faktisk,
3: so Much for the City. Man får ikke noget. Det får man ikke skid for, sådan det.
1: Spørgsmål nummer 5. Your Love var et kæmpe powerpop-hit fra 85 for dette britiske band, som mange troede, da de hørte den i radioen første gang, var enten fra Sting eller The Police.
2: Mm.
1: Forsangeren Tony Lewis lød lidt som Sting og spillede også bas. Hvad hed bandet?
2: Orange Juice.
1: Nej, godt bud, Anders. Det var dejligt.
2: Ja, jeg skulle sige, fordi de minder lidt, de har også en lyd, kunne minde lidt om Madness eller sådan noget.
1: Ja.
2: Nå.
3: Jeg ved ikke, hvad Orange Juice er.
2: Det ved jeg faktisk ikke.
3: Jeg siger Purple Juice.
2: Purple Juice.
1: Hed bandet The Flower Field, hed bandet The Outfield, eller hed bandet The Playfield?
2: Outfield.
1: Mhm.
3: Det er mange skid. Godt, jeg prøver det. Hvordan, kan man få nynnet et eller andet?
1: Nej. I just wanna use your love tonight.
2: Det faktisk, det lyder som noget fra C21.
1: Ja, men okay, jeg vil gerne spille den senere.
3: Ja.
1: For det er en ægte god sang, bortset fra, har vi brug for flere sange om mænd, der synger om, at de gerne vil bolle med nogen, der ikke er særlig gamle. Jeg kan det faktisk ikke. Jeg gider ikke høre den. Spørgsmål nummer 6. Meredith Brooks havde et stort hit med nummeret Bitch i 1997. Men Bitch måtte jo censureres mange steder i verden, så hvad udkom sangen under hvilket navn i stedet for visse
2: Witch.
1: Steder?
3: Ja.
2: Nej. Witch.
1: Nej.
2: Hitch.
1: Nej, det er noget, hun
2: ellers... Score-caution. Score-caution. Hitch. Pitch.
1: For det første...
3: Stitch.
1: Okay, stop, dreng. Der er minuspoint for at nævne Hitch-filmen med Will Smith. Det gider jeg ikke af.
3: Lad være med at sige, at du ikke bliver rørt af helvede til, når du siger Hitch.
1: Hed sangen så derfor i stedet Lover? Hed den Nothing in Between? Eller hed den A Sinner and a Saint?
2: Den hed Nothing in Between.
1: Jesper Ole, du er on fire.
2: Jeg har lært et nyt trick.
1: Ja, hvad er det?
2: Det er, at jeg kigger på det, når du siger titlerne.
1: Ja.
2: Og så bruger jeg sådan noget Jan Hellesø-logik.
1: Ja. Okay.
2: Så kan jeg mærke det, der, hvor jeg kan se... Nu er den på dig.
1: Du fucker med min hjerne.
2: Jeg fucker med.
3: Men lad os lukke programmet, og så bare bubba bubba casino, mand.
2: Prøv at høre.
3: Hvis du har det der, mand, ikke også?
2: Jeg tror ikke, jeg må komme ind. Jeg tror faktisk ikke, jeg må komme ind på casino.
3: Nej, men det du kan nu.
2: Nej.
3: Der er Hellesø i banen.
2: Ja.
1: Jeg tror, prøv lige vent. I har fået rundt regnet 12 point.
2: Ja, vi har fået 4 rigtige, ikke?
1: Jo.
3: Det
1: jo.
3: Kig på ham, og se, vi har
1: godt, venner. Tillykke med det.

0: Mixer fik I her af The Thrills, som altså stammer fra albumet, der hedder det første, de siger i denne her sang, nemlig sætningen So Much for the City. Nu skal vi altså forbi en stor nyhed. Hvis du sidder derude og har brug for et Tame Impala fix, hvis du måske synes, at Tame Impalas seneste album ikke var super godt, det var det heller ikke, men der er der nogle sange derfra, som vi har spillet en del her på kanalen, så kan vi trøste jer med, at de er allerede på vej tilbage. Eller det er faktisk lidt en sætning med en parentes i. De er på vej tilbage i den forstand med, at de har udgivet, eller Tame Impala har, og man skal huske at sige, hvis du er Tame Impala, faktisk bare er en mand. Mm. Okay, undskyld. Tame Impala har udgivet et cover af Smashing Pumpkins-sangen Hummer fra 1993. Men den her single er en forløber for et kommende Smashing Pumpkins tribute cover-album, der hedder Sending Hearts to All My Dearies, der udkommer den 14. august. Og man kan jo så sige, at det er bare generelt Smashing Pumpkins sange, der er blevet lavet i cover-versioner til det her album. Jeg ved ikke, nu holder jeg lige artworket op for jer.
1: Jeg vil gerne prøve at det er da meget fint, hva'?
0: Artworket er heldigvis
1: sci-fi-agtigt.
0: Det er science fiction, det er retrofuturistisk, om man så må sige. Det er, ligner noget, der er håndtegnet. Og så i den her AI-tid, så er jeg jo rigtig glad for at se, at der er noget, der ligner ægte kunst.
1: Mm.
0: Men Tame Impala ligger ligesom for land
1: med Hummer.
0: Med Hummer, ja. Og nu vil jeg måske lige våge den påstand, at det er også med al respekt til de andre kunstnere, det største navn,
1: er det det?
0: Der er at spore på det her coveralbum.
1: Jeg vil ved med, at
0: ja.
1: Altså, jeg kunne forestille mig
2: Lille Palle.
1: Nej, Lille Palle, nej, men jeg sidder bare og tænker på, kan jeg vide, hvad for nogle numre de så cover? Altså, hvad laver de cover af?
0: Det er alt Smashing Pumpkins.
1: Også de nyeste, Ava Adore og alt det der.
0: Ja, eller Ava Adore bliver lavet af det storhittende band Urban Heat. Nej, vel, dem kender vi ikke. Prøv at nævne et andet Smashing Pumpkins nummer, du godt kan lide.
1: Jamen, Tonight.
0: Ja, Tonight Tonight er lavet en coverversion af Starbenders.
1: Okay.
0: Ja. Prøv at nævne endnu et. Cherub Rock, siger du.
1: Cherub Rock, ja.
0: Carpenter Brut.
2: Hvad er det der Carpenter for et setup? Hvem er det der? Hvem er det, der er gået sammen omkring det der?
0: Du kan
2: er det,
0: også, du
2: er det,
0: kan
2: det

0: på Hjallerup-markedet.
1: Ja, jeg ved ikke, jeg har sådan her, nu sætter jeg mig lige ned, og så er jeg William Patrick Corgan, a.k.a. Billy Corgan, og så siger jeg, Billy, ja, der kommer en fantastisk nyhed til dig her. Der er en masse kunstnere, der er gået sammen om at lave din musik for Smashing Pumpkins. Wow, på tide. Prøv lige at nævne et band. Tame Impala.
0: Okay.
1: Så begynder alle de der navne, så har man sådan, what the fuck?
2: Der er The Midnight, der er Carpenter Brut, der er Barnes Courtney, Mac Myers, Palaya Royale, Between the Buried and Me, Alice Glass osv. osv. Udover Tame Impala er der ikke rigtig nogen navne, jeg udpræget kender. Grunden til, at jeg overhovedet kender The Midnight og Carpenter Brut, det er fordi, at jeg er begyndt at interessere mig lidt for den genre, der hedder synthwave.
0: Ja, nå, og det lyder
2: dejligt. Det er store synthwave-bands. Det kan jeg også.
0: Ja.
2: Men jeg tænker mere i den brede offentlige bevidsthed. Der tror jeg ikke, at det vækker den store genklang. Og jeg må sige, du er faktisk lidt inde på det, Jesper Ole, i forhold til, tror vi, at Billy Corgans ego kan klare det her? Mm. Du ved, han hører coveralbum, og han tænker,
1: yes,
2: præcis, Beatles, Stones, Depeche Mode, og så har vi det her. Men nu synes jeg, vi skal komme godt for land.
1: For jeg vil ved med, at han siger, de skylder jo mig.
2: Ja, ja, det
1: de står jo på skuldrene af mig.
2: Ja. Men skal vi ikke høre Tame Impalas coverversion af
1: jo,
2: Hummer?
1: Jo, lad os høre, hvad det kan.
2: Ja, og så kan vi jo vurdere på den side, om det her det tegner til at blive... Altså, hvis de holder den her kvalitet, om det så bliver
1: og vi har ikke hørt det, nogen af os, vel?
2: Ingen af os.
1: Nej, så det...
2: Vi koldlytter det sammen med lytterne, om man så
1: må sige. Spændende, okay. Spidser vi hører.

0: Hummer fik I her til Tame Impala, og så deres cover var Horn af Smashing Pumpkins sangen af samme navn, der stammer fra et kommende Smashing Pumpkins tribute-album, der har fået den mundrette titel Sending Hearts to All My Dearies. Jesper Ole, du får ordet til at starte med. Du er jo den største Smashing Pumpkins-fan i lokalet her.
1: Ja,
0: hvad tænker du om den her coverversion?
1: Jeg synes, ærligt talt, så... Jeg synes, det er ærgerligt, at Tame Impala ikke griber muligheden for faktisk at lave noget, der altså, smadrer lidt igennem. Mm. Jeg synes nærmest, de toner nummeret ret meget ned. Ja. Jeg kan mærke, der er nogle klare referencer, noget guitarlyd, der minder meget om, eller i hvert fald prøver at emulere Tame Impala her og Billy Corgans guitarlyd, men jeg må indrømme, det jeg synes ikke, det er et stærkt bud på et covernummer. Hvis jeg var Billy lige nu, ville jeg nok sidde sådan her, okay, hvad fanden foregår der?
0: Ja. Jeg må også indrømme, at jeg synes lidt, det virker som om de sidste par år, og lyttere, I skal bare vide, der var ikke nogen større Tame Impala-fan i midt-tierne end mig i Danmark. Ja. Jeg accepterede også Currents, fordi jeg kunne mærke, at det var det, de strømninger, hvis jeg må være så fræk, der var i musikindustrien på det tidspunkt, som gjorde, at de åbnede sig op til en helt ny fanskar, gigantisk fanskar, fedt for det. Jeg synes, de sidste 5 år har det virket som om, at Tame Impala simpelthen ikke har givet.
2: Mm. Men er det ikke... Altså, er Tame Impala ikke lidt den psykedeliske pop-rocks Julian Casablancas? Altså, en, der er røget fuldstændig ud af... Er det godt være, at Julian er på vej tilbage? Det tror jeg faktisk, han er.
1: Vi kan udgive en plade, det kan vi aldrig rigtig få noget til samme tid.
2: Men altså, det er som om, at... Jeg ved ikke, du siger, at han ikke gider mere. Jeg tror, jeg føler det som om, at han skal ud og finde... Eller han skal ud og smage på noget andet, før han kan komme tilbage og være sig selv igen.
0: Ja, god pointe. Det tror jeg, du har ret i.
1: Men tror du, det er så det her?
0: Ej, det er ikke det her.
1: Fordi det virker... Jeg er faktisk rystet.
0: Ja. Altså der, hvor jeg havde det sådan, jeg havde lyst til at redde kastanjerne ud af ilden, på grund af det, Kevin Parker lavede, det var, da han lavede musikken. Ja, det var... Den officielle sang til Dungeons and Dragons-filmen. Jeg ved ikke, om I kan huske den.
1: Jeg har ikke fået set
0: fantastisk film. Så slutter den med den mest pøllede power-rock-sang, jeg nogensinde har hørt, som er lavet af Tame Impala, der hedder, jeg tror, den hedder Wings of Time, og den er ustyrligt ringen.
2: Altså, vi hørte jo bare her i musiktjenesten, har vi jo hørt noget af hans DJ-sæt.
0: Nå ja.
2: Det er noget, hvor det var... Jeg synes bare, når man laver så stor en detour, så er det fordi, man... Så er det en hjem-ud-hjem-fortælling. Altså, han var hjemme i en psykedelisk rock, og så skal han ud og på klub og fjol og ballet og fantasy. Og elsker fantasy, men det kan være, det ikke er der, han hører til. Men Klaas, og så tilbage igen.
1: Det værste ved det hele er jo, kan I mærke, hvad der er sket i det her rum lige nu?
2: Ja, energien er stået.
1: Altså, der er ingen energi. Det er en energivampyr. Den er helt væk.
0: Ja. Gud.
1: Kan I mærke, at vi er gået helt ned i energi?
0: Hvis han var med i What We Do in the Shadows, så var han energivampyr. Det
1: er fuldstændig.
0: Ej. Kevin Parker, hvad der skete med dig?
1: Ja, det er frygteligt.
0: Ja, lad os få energien op igen.
1: Ja, lad os komme tilbage.
2: Hvad skal vi høre?
0: Love in a trash can.
2: Okay.

0: Det hedder den nemlig, den her sang, den hedder Love in a Trash Can, og det er af danske The Raveonettes. Lige nu, der skal vi til udlandet, selvom de har en dansk forbindelse. De fleste af vores lyttere kan, hvad end de havde lyst til det eller ej, nok huske, da vi alle sammen i start 10'erne, var det sådan noget 2013, blev udsat for Mø-sangen Lean On, som var produceret af Diplo. Lige præcis, ja. Så Diplo, han var på alles læber, han skulle være venner med Pelle Peter, det hele var bare fedt, når han ofte var i Danmark, lavede DJ Scratching Sessions, og jeg ved ikke hvad, men Diplo, han er altså kommet i et stormvejr mod, hvem spørger I? Samtlige udøvende, tænkende musikere i USA. SZA, som er en kunstner, som vi lidt har noget at gøre med her på kanalen, og ikke helt alligevel, hun laver sådan noget alternativ R&B, men hun har mange seje features, bridges og sådan noget, så vi føler lidt, vi har krav på hende alligevel. Hun har lagt sig ud med Diplo, og hvorfor spørger I? Det kommer jeg til nu. SZA er en af de kunstnere, som har opdaget, at hendes musik er blevet brugt til at træne AI-modeller, som for eksempel Suno, som altså er en AI-model, der kan skabe musik ud fra blandt andet tekstbeskeder. Og det menes altså, selvom det ikke har kunne dokumenteres, at Diplo er medejer af Suno. Og han er en varm fortaler for den her software. Vi ved til gengæld, at han er investor i AI-firmaet Aru, A-A-R-U, jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt, og han har, hver gang der har været nogle kritiske stemmer inden for musikbranchen, der har sagt, hey Diplo, hvad er det, du har gang i? Så har han lavet sådan nogle AI-gøjler-videoer med dem. Jeg ved, for eksempel en singer-songwriter, hvor han har været sådan, hey, jeg synes, det er sjovt, selvom jeg er en fuldvoksen mand og har tjent alle penge i verden, at sætte en fuldvoksen mands ansigt på en kvindekrop og så en kjole som hævn gennem et AI-værktøj.
1: Altså, modent!
0: Ja, det er det niveau, vi er på.
1: Altså, det er faktisk Duplo.
2: Når Aphex Twin gør det, er det fedt. Er det kunstigt? Men det er også på ham selv. Det er også hans egen krop.
0: Og det er hans eget valg, ja. Præcis. Ja, lige præcis. SZA er altså gået til modreaktion, og hun er gået direkte i flæsket på Diplo. Hun har lavet en lang række stories, hvor hun blandt andet har opdaget, at, og nu læser jeg bare op, hvad der står på en af hendes stories på Instagram. Jeg har lige tjekket. Jeg oversætter bare frit for leveren.
1: I've just checked.
0: Jeg har lige tjekket, og musikken, som AI har trænet på, er for 238 af mine sange. Flere af dem er uudgivet.
1: Nej.
0: Så det er jo lidt nøjeren, ikke? Hvis du er en musiker og støtter det her lort, så er du ulækker, og der er ikke andet, jeg kan sige, eller der er ikke noget, du kan sige, som gør, at jeg får mig til at synes, at det her, det er okay. Jeg håber, du får det liv, du har fortjent. Damn! Hvad tænker I om det her?
1: Jamen, jeg tænker, det er endnu en af de der søm til AI-ligkisten efterhånden, ikke? Altså, der er en storm, der er på vej, og der er et kæmpe opgør imellem AI og udøvende kunstnere, ikke? Og vi ser det også bare i dag med de her 31 organisationer, der er ude og melde til kamp nærmest imod AI, kan man sige, ikke? Der er et åbent brev et sted, jeg har ikke lige
0: nærlæst det. På dansk grund.
1: Ja, på dansk grund, blandt andet, ja. Så bare for at sige, at det er bare endnu det er en stigende tendens, det her med. Og det er rigtig godt, at der er nogen, der taler imod det, fordi det er utrolig ufarbart. Altså, det marked med AI nu, det er det vilde vesten, og der er så mange rettigheder, der bliver overtrådt PT. Ja. Altså, det er så jeg synes, det er væsentligt, der bliver talt rigtig højt omkring det.
2: Undskyld, hvis jeg missede det, men hvordan ved hun, at Suno er blevet prompted med
0: det er, fordi hun kan søge i Suno.
2: Nå,
0: sådan som jeg forstod det.
2: Okay.
0: Men Claes, du må ikke stille mig for mange spørgsmål. Nej, med Suno, fordi jeg vil gerne holde mig så langt væk fra det som muligt.
1: Men bare lige for at understrege, det der også er uhyggeligt, det er, så hun siger, det er
0: 238.
1: Ikke udgivet numre.
0: Nogle af dem så, ikke er udgivet.
1: Ja, så det vil sige, at der er nogen, der har tilgang til hendes ikke udgivet numre. Det er det, der er ulækkert.
2: Ja. Men og grunden til at spørge, selvom jeg siger, at du vil så tæt personer som overhovedet muligt, det er kun mere fordi, at hvis det er, man reelt kan søge for det første, så er Suno jo så lidt mere transparent, eller ekstremt meget mere transparent end andre AI-tjenester. Altså, hvor hele internet er bare...
1: Sidder du og flipper lige nu? Flipper du over på AI?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Er det det, der skal?
2: Men det synes jeg, der egentlig skulle være en vej at gå, at det er, at man skal kunne søge frem. Hvad er det for noget indhold? Altså, også selvom det så er milliarder af terabytes, der er blevet skrabet af indhold. Men hvis det er, man så kan søge frem, hvad er det egentlig, der ligger til grund for den her? Altså, det vil i hvert fald være en transparens, som, og det ved jeg godt, det kan jeg slet ikke forstå, hvis firmaet gerne vil det. Det er derfor, jeg er også nysgerrig på, hvordan fandt man at kunne finde ud af det. Fordi hvis man kan det, så er der jo lige pludselig en hel masse retssager, som man så kan lave. Så det er derfor, jeg bliver...
0: Men der er jo ikke nogen lovgivning omkring det her endnu, og slet ikke på dansk grund, og det er jo det, jeg synes, der er så interessant, fordi at i virkeligheden, så vil det her være et perfekt kartotek, hvor du kan sige, det er her, vi har stjålet fra. Ja. Fordi det er jo det, det er.
2: Ja, ja.
0: Det er jo simpelthen... Og undskyld, det var, jeg synes bare, at selve kernen i det her, det var fedt, at Cissa, hun lagde sig ud. Men det blev på så offentlig en måde. Og lad os lige spille en af hendes samarbejdspartnere. Det her, det er Phoebe Bridges, som altså kommer og giver koncert i Danmark. Og jeg må indrømme, jeg var skeptisk, da hun blev offentliggjort, den kære Phoebe Bridges, til at spille i Royal Arena, hvor jeg tænkte, det kommer hun altså ikke til at følge ud. Det ser ud som om nu, at de har valgt at lave en halvåben sag.
2: Okay.
0: Så det er altså ikke alle sæder, der er blevet sat til salg. Men ikke desto mindre, så er det stort og sejt at sætte hende op i Royal Arena.

0: Motion Sickness fik I her af The Phoebs, Phoebe Bridgers, der altså kommer og giver koncert i december måned i Royal Arena. Jeg håber, hun udsælger den arena, også selvom at de kun har indtil videre cirka sat halvdelen af billetterne til salg af, hvad jeg kan skue. Inde på B6's Facebook-side, der har vi spurgt jer, hvad det seneste album er, du har hørt fra start til slut, og der er flere af jer, der budt ind med det her. Mm. Blandt andet Peter, der skriver Roxy Music med Avalon.
1: Ej, jeg købte jo en Roxy Music merch t-shirt, men så var der fandme noget galt, men så man sendte tilbage.
2: Hvad var det? Det var ikke en t-shirt? Var det? Bukser?
0: Var det? Hvad var det?
1: Hvad for noget?
0: Hvad, du siger, der var noget galt.
1: Ja, men
2: hvordan kan der være noget galt med en t-shirt?
1: Hvad for noget?
2: Hvordan kan der være noget galt med en t-shirt?
1: Jamen, der var et eller andet med, altså sådan, der var noget farvet noget på skulderen, eller sådan noget, der var strygejern, der havde været på. Eller
0: det gider vi ikke af.
1: Nej.

0: Varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugleelskere valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Ja, du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyde og ikke koldere end 12 grader.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden. You know the hardest thing.

0: siamo sicili. Her er din vært, Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Jesper Olefejt og Klas Kvæder. Klas, vi starter med dig i den her time, nemlig, hvad er det seneste album, du har hørt fra start til slut?
2: Ja, og du ved udmærket godt, at jeg synes, det er noget
1: svineri.
2: Pis. Og jeg har stående pis og svineri. Så du vidste godt halvdelen. Det var bare lige pis, du manglede. Men nemlig lige præcis, Hensley, at vi får det her spørgsmål så ofte, fordi det er som om, at redaktionen tror, at det er noget aktuelt. Altså, det er noget, der udvikler sig. Noget, der holder sig nyt og frisk. Altså, hvornår det er, man sidst har hørt et album fra start til slut.
3: For du hører kun ét album.
2: Jamen, jeg får jo kraftedeme så sjældent hørt den hele plade. Og det er også for dårligt. Det hænger slet ikke sammen med, hvor meget jeg går op i historiefortælling, at jeg så ikke vil have hele historien fortalt. Så det er noget svineri. Men i sidste uge, der blev jeg lige ramt en af mine yndlingssange i sommeren, og jeg er så i tvivl om det 2005 eller 2006, men nemlig sangen Baby Will Be Fine fra The Naturals boxerplade fra netop 2005. Men jeg ved ikke, om vi var så snappy, så vi... Men der er der faktisk en chance for. Christian, min ven Christian, han var fandme snappy med de der nationalplader.
1: Ja.
2: Elsker den sang. Og den er nummer 6 på pladen, ud af 13 sange. Og når man først er i gang med den plade, så er der jo ikke nogen grund til at stoppe.
1: Nej. Så der er en eneste dårlig sang på.
2: En halv bokserplade. En halv historie, hørte jeg sidste uge. To gange, tror jeg endda. Så det er to halve, der lidt bliver til en hel, men det er så de to samme halvdel, jeg har hørt to gange. Men ja...
3: Så tæller det ikke, så kan vi ikke høre den. Ej, det var ærgerligt.
1: Det er ikke sådan, det fungerer.
2: Jamen ellers, så skal vi køre programmet forfra.
1: Nej, vi gør det, klart.
2: Okay, men det er også det, fordi det er i hvert fald en fucking fed plade, og det er en fucking fed sang. Den er 21 år gammel. Vi bliver ældre, men baby, we'll be fine.

0: fra The National albumet Alligator fik i nummeret Baby Will Be
1: Fine. Undskyld, jeg fik sagt boxerpladen, det var Alligator.
0: Jamen,
1: og der fandt man nogle fede plader der i midten under der.
0: Problemet er, at de udgiver tre af verdens bedste plader lige i røven af hinanden der. Det er, altså, det er Alligator, det er Boxer, og så er det High Violet. Mm. Og så
2: DJ Alligator.
0: DJ.
2: Throw blow my whistle.
0: Lige nu, apropos Blow My Whistle yeah. og folk, der er oppe at køre, og dak, så skal vi altså et smut forbi Roskilde Festival.
2: Ja, og det skal vi, og nu kommer jeg altså til at stille jer et par spørgsmål, som måske kan være lidt ubehagelige. Nej, jeg vil sige, det er i virkeligheden måske bare personlige spørgsmål,
1: ja.
2: Og I behøver ikke være private, hvis I ikke har lyst til at svare.
1: Men,
2: okay?
1: men der er også forskel på privat
2: og personligt.
1: Præcis.
2: Ja, det er der. Men altså, når I tager på festival, og nu kommer det, hvad er så det vigtigste for jer? Klaas?
1: Okay. Det var en kort introduktion. Jamen altså, i og med, jeg kan mærke på det, at du gerne vil have noget privat eller personligt.
2: Nej, det var bare, hvad kan du bedst
1: lide?
2: Nej. Du vil gerne være læge? Du vil gerne have dig en samarit?
1: Hvad det vigtigste er for mig, når jeg er på
2: festival? Er det venner? Er det lyden? Hvad er det? Musikken?
0: For mig er det musikken.
2: Tak.
1: Jeg tror,
2: kort og godt.
1: Jamen, og der...
2: Klaas?
1: Jamen, det er jo forvirrende kort oplæg. Ja, men altså, måske vil jeg så faktisk sige, det sociale.
2: Altså, ja, det sociale?
1: Ja, det okay. tror jeg faktisk.
2: Og måske en kobling af de to. Det er meget godt i to. Men der kommer altså endnu en ting, man kan gå op i, når man er på festival. Og det er nemlig sin egen krop.
1: Ja.
2: Fordi på Roskilde Festivals aktivitetsområde, der åbner fitnesskæden Pyregym nu et fitnesscenter, hvor man kan få sin daglige styrke og kardiotræning med. Det bliver indrettet med blandt andet håndvægte, vægtskiver og romaskiner. Og til det er der, siger Rikke Pernille Petersen, som er brand marketing manager hos Pyregym Danmark, at det er både naturligt og spændende at bringe træning og bevægelse ind på festivalen. Bliv herinde, Jacob.
1: Ej, ja.
2: På festivalen og tilbyde gæsterne en anderledes pause midt i alle oplevelserne.
0: Ej, hvor er det irriterende. Nej, man skal aldrig sige, at det er både sundt og naturligt. Hvor er det irriterende, det her.
2: Der findes jo ikke, og nu siger jeg, det er min egen kommentar her, der findes jo ikke noget mere fællesskabsdannende end god omgang ego-pumpning. Det skal dog siges, bare lige Roskildes forsvar her, at der findes andre ting, man kan lave. Der er jo blandt andet det her, noget fælles yoga, du kan spille basket og beachvolley, du kan deltage i fælles morgengymnastik, du kan gå til roller disco. Så det der i hvert fald sker umiddelbart, det er, at den store, kæmpestore landstækkende fitnesskæde, Pyregym, den rykker altså ind på Roskilde Festival. Det er det års Roskilde Festival. Altså, har I nogle tanker omkring det til at starte med?
0: Jeg har en million.
2: Ja.
0: Det her, lytter, I kan lige så godt spænde sikkerhedsselen, fordi det her det kommer til at tage resten af programmet. Jeg er fired up, og jeg er rasende. Altså, for det første, som du selv er inde på, Jesper,
2: ja.
0: Der er ikke noget mere selvcentreret navlepillende, end du ved at være nede i sådan et gym. Og så det der med, at vi skal invadere festivalpladsen og blive taget lidt som gidsler i det. Jeg må så at sige ud, og det var mig, der tænker helt lavpraktisk.
2: Mm.
0: Jeg synes, det dummeste, vi kan gøre til fulde mennesker og unge mennesker, der er påvirket af stoffer. Jeg er ked af at sige det. Jeg har statistikken på min side. Alkoholforbruget på Roskilde Festival er dalende. Stofforbruget er stigende.
2: Ja, så
0: er det bare.
2: Og så giv dem
0: noget tungt i hænderne, ja. Som bare skriger katastrofe, særligt når du er påvirket. Altså, jeg kan slet ikke se, hvad det her er for en vanvidsprojekt. Og i øvrigt også, kan vi ikke bare have et safe space væk fra Pyregym i Danmark,
2: jo.
0: Som var Roskilde Festival. Altså, nu kan vi ikke mere botnakket dude bro-ism.
1: Jeg tænker akkurat de to samme ting, bare formuleret 10% anderledes. Men jeg er fuldstændig enig. Jeg tænker sådan, at det er overhovedet sundt. Altså, jeg tænker, hvis du er fuldstændig dehydreret i væskemangel, du har ikke nok salt i kroppen og alt muligt, og så går ud og hakker noget jern. Ja. Specielt hvis, ja, så er du måske lige hakket en bane, og så skal du ned og hakke noget jern. Jeg ved det ikke. Er det ikke for, at man kan også godt, der er, jeg tror, trods alt, 99% af alle, der træner, tager ikke kokain. Så det er ikke på grund af det. Men jeg tænker bare, så der er egentlig tilbage
2: til
1: alkoholen. Er det overhovedet sundt, når nu man presser sin krop med alkoholen?
2: Altså, det er lige punkt 1.
1: Så skynder jeg mig bare lige den anden ting, som bare lige for at følge op på Hensley. Det er bare, du havde en vinkel, som er, kan vi ikke få et break fra at skulle være en del af det her fitness-univers. Jeg tænker, som en, som en gang med mig også dyrker lidt motion, tænker jeg, skal festival ikke være en break fra hverdagen.
0: Jo, præcis.
1: Altså, en ting er, at du gerne vil have et break fra det i samfundet, men dem, som træner, skal de ikke også have et break fra at træne og foretage sig noget andet?
2: Jo, måske kunne det være meget sundt. Prøv at høre. Der er rigtig mange vinkler. Jeg har flere vinkler på den her historie.
0: Jamen, vi tager flere.
2: Så vi er ikke færdige nu.
0: Nej,
2: men
0: nej.
2: Vi tager lige en breather.
0: Ja.
2: Alle sammen.
0: Fuldstændig urelateret, så kommer Ytepar du Gorgan her af Gies.

0: Upart du kokain fik I her Gies, som altså kommer på Syd for Solen, men det er ikke den festival, vi taler om lige nu. Nu er vi i gang med at snakke om Roskilde Festival, som simpelthen truer med, at Pyregym kommer til at lave sit indtog på festivalspladsen. Der kommer til at være et fitnesscenter, hvor at Dude Bros kan sidde og straffe jern midt under The Cure spiller. Og ja, undskyld, ordet
1: jeg er... Jeg tror faktisk ikke engang, det truer. Jeg tror, det er en kendsgerning. Det er noget, der kommer til at ske, det her. Ja. En anden lille sjov arbejderbeje. Nu skal jeg lige prøve at krydre det hele her, fordi jeg kan jo godt mærke, at I ikke er så vilde med ideen her, men nu kommer der noget, der er endnu sjovere, fordi jeg kan nævne, at det kom frem i 2025, at Pyregym her, de havde valgt at droppe almindelig musik i deres centre til fordel for A-genereret rettighedsfri musik, okay. Og dermed undgår de at betale både Koda og Grammix afgifter til musikere og sangskriver.
2: Yeah,
1: og jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om den her sag, for det er Pyregym i deres gode ret til at gøre, kan man sige. Men jeg spekulerer lidt på, hvilket signal det er, Roskilde Festival egentlig prøver at sende ved at lade en virksomhed, der har valgt ikke at betale kunstnere for deres musik, rykke ind i hjertet af Danmarks aller største musikfestival. Og jeg spekulerer på, og nu kommer det her, det er konspiration for mig, det er sølvpapirsanden, er det her en form for kunstnerisk happening, som jeg ikke helt har forstået endnu? Eller hvad tænker I om det?
0: Jeg vil ikke være overrasket, hvis den her nyhed bliver bragt i P1 morgen i morgen tidlig, fordi det her, det er kritisk journalistik, Jesper. Jeg er stolt af dig. Ja, det her, det er virkelig godt gået.
1: Jeg kan sige så meget, som den blev faktisk nævnt i morges.
0: Goddammit!
1: P1 morgen. Okay. Men ikke desto mindre, så tænker jeg på, altså det der med, altså der er noget underligt i, at et firma, der ikke vil betale kunstnere, altså musikkunstnerrettigheder osv., eller det må de jo selv om, men at Roskilde siger, lad os få dem ind, og så er undskyldningen jo, at det handler om noget med sundhed og tiltalende generation, der går op i krop og sind osv. Det er jo som egentlig meget smykket med nogle ret positive ting, for man skal jo passe på sig selv.
0: Undskyld, jeg afbryder, Jesper, det er fordi, at du har vagt noget i mig, og det er, jeg ved godt, det ikke er dine ord, men jeg bliver lidt provokeret, når Roskilde Festival snakker om unge og den måde, de går op i deres krop, hvor at jeg igen refererer til, at kokeforbruget blandt unge er stigende i helvede grad. Den største grad, især på Roskilde Festival, hvor alkoholforbruget er dalende, hvor jeg har det sådan, okay, burde de så ikke fremme mere for, at man sikrer sin krop ikke at blive destrueret af hårde stoffer for det første, så hjælper det altså ikke lige, at man vifter med en tryllestav og siger, men her er der et Pure Fitness Gym Center, what the fuck ever, undskyld, jeg banner. Og i øvrigt også, jeg synes, det er hyklerisk, Jesper. Ja. Som du siger, Pyregym må godt være sådan, hey, vi gider ikke betale kunstnere for den musik, de har lavet. Okay, det er da ærgerligt, men jeg synes slet ikke, at Roskilde Festival skal fremme den type forretning, sådan, når de er jo et fællesskab sted for kærlighed og musik.
1: Ja, og man kan sige tilføje til, i sidste uge kom det jo frem, at meget, særligt unge mennesker, er i et presset af at hele tiden altså sammenligne sig selv, sammenligne kroppe og så videre. Og den der konstant øget fokus på netop det her med at træne og være hakket og så videre.
2: Det er også det, som jeg siger, til at få et break fra hverdagen. Ja. Det er jo også et break fra præstationskulturen, altså, som du også er inde på her. Fordi hvis man så er i en lejr, hvor tre af ens venner eller veninder går ned og træner, så føler jeg mig så ikke lidt truffet til også gå derned, eller hvad? Altså, jeg mener bare, er det ikke et break for det, hvor der så er fokus på fællesskab og samvær og musik, og selvfølgelig også bryde normerne lidt med noget alkohol og gakke lidt ud og sådan noget, og gå hen til nogle fremmede, som man måske ikke tør i hverdagen og sådan noget. Men er det ikke netop der, hvor det er, vi har fokus på nogle andre ting, end fucking hvor stor en
1: jo, altså er. Man kan sige, sammenlignet med Copenhagen, som jo faktisk også har lidt et træningsområde, så vidt jeg husker, hvor man kan smadre en bil.
2: Ja.
1: Men det er jo noget, man kan gøre sammen.
2: Ja, ja.
1: Altså at stå og aflade lidt.
2: Det er jo ikke med fokus på, som du også nærmest har sagt, det er jo ikke med fokus på at styrke din egen krop.
1: Nej.
2: Altså sådan, vel? Og man må gerne styrke sin egen krop, men så giver yoga der bedre mening, når der er ved at hamre i 16 timer for lidt ro på systemet. Jeg tror slet ikke, det er sundt at træne, når
1: skal vi runde den her af efter musikken?
2: Ja. Ja, er der mere?
1: Eller er det underlig? Nej, men jeg kan bare sige, at snakke med Becky Lou om det her. Hun sagde, at det måske sådan en familieomstændighed kunne være, hvis Roskilde hyrede en masse metalbands til at komme og spille, mens folk de hakkede i Pure Gym.
2: Ja. Så det blev sådan en scene. Ja. Altså heavy metal, Pure Gym-scene.
1: Pure Gym.
2: Ja. God idé.
1: Det kunne måske være en saving grace.
0: Becca har altid løsninger. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé. Men mit største skrækscenarie, det er, at mens Cure spiller, så sidder folk og straffer jern. Altså, puha. Som jeg sagde i går, eddike får det ud af mine chips, og Pyregym får det ud af mine festivaler.

0: to change the air.
1: Det skal handle om stjerner i dag.
2: Monami kompleks.
1: Stjerne, stjerne, stjerne, star, stjerne.
2: Stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne.
1: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
3: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, åh,
1: man kigger altid lidt op.
2: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Heaven og Las Vegas fik I her af Cocteau Twins, og nu skal vi altså...
1: Prøv at se, hvad jeg gør.
0: Ja, er du i gang med at straffe jer?
1: Jeg pumper.
0: Ja, du pumper nemlig. Lad os pumpe hele tiden. Der er ikke den vågne time i døgnet, hvor du ikke skal straffe jer. Over til dig, Klaas.
2: Jamen altså, vi kender det jo alle sammen godt. Altså, man vil gerne høre noget fed musik, men man vil også gerne overleve. Og, det, og her, der tænker jeg specifikt på vores små øregange, der godt kan være lidt uenige i, hvor meget lyd, der egentlig er lækkert at få i skallen. Og jeg var rigtig, rigtig sej i mange, mange år, og brugte ikke ørepropper. Og nu tror jeg, jeg er klar til at blive endnu sejere.
1: Okay.
2: Og faktisk bruge ørepropper.
1: Ja. Og solcreme.
2: Ja, den har jeg også gået i gang med. Men hvilket skal jeg have? Og naturligvis, det helt store spørgsmål, som jeg gerne vil have jer til at besvare i første omgang, det er, bruger I ørepropper til koncert?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg bruger faktisk, jeg dobbelt batter den nogle gange, hvor at jeg både har min noise cancelling headphones på, og at jeg også har, du ved, sådan nogle almindelige lyddæmpende høretelefoner. Det er meget sjældent, jeg bruger begge to. Jeg tror, jeg brugte dem en enkelt gang, hvor jeg har været inde og se noget super støjet.
2: Ja.
0: My Bloody Valentine eller sådan noget, der smadrer trommehænder.
2: Mogwai,
0: Men ja, jeg er begyndt at bruge høretelefoner eller lyddæmpende. Ja,
2: ja. Ja. Hvad siger du?
1: Ja, altså, jeg var op der til Bunkle-koncerten i 24 på Copenhagen. Der stod jeg op på scenen og blev simpelthen smadret igennem og havde glemt ørepropper.
2: Ja.
1: Og det, gav mig en permanent... Altså, der kunne jeg mærke, der gik til noget for nogen, heldigvis. Men det er jo noget, du skal have tidligere. Så jeg vil sige, ja, også jeg bruger det også.
2: Mm. Ja. Og, ja, okay. Jamen, jeg er bare nysgerrig på, for det lader til... At, altså, har du så brugt det i mange år, eller hvad?
1: Nej, altså, jeg så vidt muligt prøvet at bruge det, ja.
2: Ja, okay. Ja, men det er fordi, at jeg kan huske... Altså, jeg synes som ung, at det reelt var usejt at bruge ørepropper.
1: Mm.
2: Altså, det som jeg voksede op med, det var sådan lidt, det var lidt vattet i en gammel maskulin tid.
1: Ligesom cykelhjelm.
2: Ja, den skal jeg også købe mig. Det er også noget forbandet fjolleri.
0: Ja, men det må vi tage senere.
2: Ja, det må vi tage. Det må vi tage hen over sommeren.
1: Den skal du heller ikke på til koncert.
2: Måske. Jeg er jo blevet tvunget op i en crowdsurfing og fået klippet armbåndet på Roskilde Festival en enkelt gang.
1: Så en enkelt,
2: ja, præcis. Så det kan da godt være, at vi skal have hjelm og knæbeskytter på. og lidt håndledsbeskytter her.
0: Men Klaas, hvorfor var det, vi så...
2: Prøv nu at høre her.
0: Ja, undskyld. Ja,
2: prøv nu at høre her. Fordi nu er jeg altså måske netop... For det første blev gammel nok. Jeg kan godt se det rationelt i det. Jeg synes ikke, at det er usejt at ørepropper på. Jeg synes, det giver fucking god mening.
1: Ja, det gør det.
2: Og nu er jeg altså

0: endelig falder over nogen, som måske lige præcis kunne være mig her til formiddag.
1: Hvad hedder de?
0: Og jeg har printet ud, så I kan se. Og det, fordi det er altså ikke her, hvor vi skal spare på DR's
2: bagprint.
0: Præcis. Det er det, så I får en panæse her.
1: Det er sidste lytterne, prøve... vi har fået et printet billede af nogle ørepropper.
0: Og det er nogle rigtig fede, søde og fine hamster butt earpods.
2: Okay.
0: Earpods. Kan en af jer lige prøve at beskrive... Eller den ene kan beskrive... Ja.
2: Jeg vil gerne starte. Ja. Det her hamsterbot earbuds, det er nøjagtigt det, du tror, lytter. Det er nogle hamsterrøve, der er formet som hamsterrøve, som også er ørepropper, som du kan proppe ind i øret, så det ligner en hamsterrøv er på vej ind i din øregang.
0: Ja, eller på vej ud. Eller? Det synes jeg er svært at se. Der er jo ikke fartmarkering på, som du kender fra illustrationer, så man ved jo ikke, om du er på vej ind eller på vej ud.
1: Jeg synes, det er et fedt design, og det ser ud som om, jeg lurer mig om, altså, fordi dengang jeg gik også til trommer, så det der med at bruge hørevand, det var ret normalt.
0: Ja.
1: Men der var jo både den billige udgave, som var de der vat, nogen du kan få nede, eller sådan skum-agtige
0: nogen. Ja, det cool.
1: Og så var der den lidt dyre udgave, som vi kaldte for juletræer.
0: Ja.
1: Som lignede juletræer, som du ved, stak ind, sådan nogle ind i os også.
0: Ja.
1: Og så var der dem, som du fik støbt efter din øregang. Ja, simpelthen. Og det var en meget dyr løsning på tingene, men klart også den bedste, hvis man ville noget.
0: Det må gøres billigere nu, ikke? Tænker, man må kunne få sådan en hjemmekit, hvor du...
1: En 3D-printer, så bare...
0: Ja,
1: lad det. Men det her, synes jeg til gengæld, er en... Også lidt sjovt. Et sjovt design. Er det det, der tænder dig lidt? Kan man få med andre
0: end hamsterbots? Nej, det kan være, det bliver dem. Det kan også være et andet dyrs røv. Men det bliver selvfølgelig en dyrrøv, der skal stikke ud i øjnene på mig. Men det var egentlig også bare lige for at høre, hvor er det, I står hen. Også fordi, at jeg tror nu, jeg bliver 40 år, og nu er det goddamn tid til ørepropper. Og festivalsæsonen starter jo sådan først rigtigt i næste uge, så folkens, pas lige på øregangen derude.
2: Jeg synes faktisk, vi skal snakke videre om det.
0: Okay.
2: Utroligt nok. Altså ikke nødvendigvis mere om hamsterrøvs øreproppen, men bare det her med... Hvorfor er vi blevet bildt ind den her fascistuide politistatsløgn om lad være med at bruge ørepropper, hvis du er en mand?

0: Det der udenfor fik I af danske Minds of 99. Og inde på B6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvad det seneste album er, I har hørt fra start til slut. Og jeg er så glad for at finde en, som har budt ind med det her band, så vi kunne spille noget fra den her play. Det er projektet, I har vel set det, Jesper og Klaas, og også vores lyttere for den sags skyld. I har vel set de to gæve kanadiske musikere, der er klædt ud i sådan noget papmaché-udstyr med en masse hvide og sorte prikker.
1: Helt skørt og dejlig absurd, synes jeg.
0: Virkelig. Mm. Det hedder, og nu kommer mit femtal i fransk virkelig til sin ret, Angoin de Badran, tror jeg, det skal udtales, som vist nok groft sagt kan oversættes til hjertebrand, tror jeg. Det er et projekt mellem to musikere, som er anonyme. Mm. Man kan lidt kalde det for math-rockens Daft Punk.
1: Ja, det er ingen løg.
0: Og de spiller noget helt vildt, skøn, skør funk.
2: Ja. Jeg kender dem ikke.
0: Nej, det er rigtigt.
1: De er gået meget viralt med nogle videoer, hvor de står i deres, man kan kalde det form for uniform. Ja. Og det er en trommeslager, guitarist, som går rimelig meget til den, og så han looper lidt, så vidt jeg husker, guitaristen også.
0: Det bliver beskrevet i de brede medier som mikrotonal psykedelisk rock, og det er simpelthen den dyreste genrebetegnelse, jeg nogensinde har hørt. Men lad os prøve at høre det her fransk-kanadiske band, Angoin de Badran, igen. Undskyld, hvis jeg udtaler det forkert, og det her det er altså for deres album Volume 2, der udkom i år og er gået afsindigt godt, fordi de er gået så viralt, det her band, og jeg har set, jamen prøv at høre, allerede her, ikke? Det er dejligt skævt og skørt, og jeg har set en masse prøve at forklare, hvorfor de er blevet så stort et hit. Udover deres live show skulle være fantastiske, skønne og skøre, så er det også fordi, at man kan mærke, at det her, det er menneskeskabt. Mm. Det er så, det har så mange idiosynkrasier i sig.
1: Ja. Organisk.
0: Lige også. Præcis.
1: Ja.

0: Angine Dupontrant, jeg håber, jeg udtaler det korrekt. Fransk-kanadiske, mikrotonale, psykedeliske rockband, stille og roligt. En ordentlig mundfuld.
1: Ja, det fortsætter i evigheder.
0: Jamen, det gør det virkelig.
1: Det sidste, du sagde.
0: Ja, nej, men det her nummer, det er virkelig, virkelig skønt. Det er fra deres andet album, som er udkommet i år. Det hedder bare Volume 20, og det er virkelig, virkelig skønt. Noget andet, der er skønt, det er, at Jesper Ole, he blew my goddamn mind, ville fortælle mig den anden dag, jeg skal sgu på smukfest.
1: Ja.
0: Det havde jeg ikke troet om,
1: nej,
0: Jesper
1: Ole. Nej,
2: og så har du lige sagt, men hvad skal jeg se?
1: Ja.
2: Altså, du ved ikke, hvad du skal se.
1: Nej.
2: Du har ingen anelse om, hvem der spiller?
1: Nej.
2: Okay,
1: så nu skal du forestille dig mig, der kommer ind med firetoget.
2: Ja.
1: Skanderborg.
2: Ja.
1: Står med måske en, jeg har en rygsæk på, og en rød kasket.
2: Rejser du med tog?
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg kører.
2: Ja, okay. Ja, modtaget.
1: Ja. Men det er fordi, DSB er lidt usikker på tiden.
2: Ja, det er
1: bare
2: en sats i det uger her, ja. Okay, men jeg synes, vi bombarderer Jesper Ole med artister, hvor han så kan sige ja eller nej.
0: Jeg vil faktisk sige, Klaas, at nu var jeg lige inde og tjekke, og det står ikke helt lige så slemt til i mit fordomsfulde sind med line-uppet på Smukfest, som jeg havde troet.
1: Hvad var dit fordomsfulde sind? Thomas Helmi og...
0: Det var jo bare, det var George Michael Jam fra start til.
1: Nå, okay.
0: George Michael Experience kommer. Det er slet ikke det.
2: Ja, og der er så almost AC/DC.
0: Ja.
1: Så det er bare... Men det er almost AC/DC, det er BD og...
2: Ja, EFGH. Ja. Men det er også det, så der er cover, men der er så også cover, som trods alt er inden for vores profil.
0: Det er nemlig det. Og jeg vil også sige til den her festivals forsvar, den er jo en af de festivaler, hvor, og nu er jeg rigtig, rigtig grov, Jesper.
1: Ja, Ole, hvad er du endelig det? Ja.
0: Det her, det er jo notorisk en af de danske festivaler. Der er et par stykker, men det her, det er en af de danske festivaler, hvor der bliver udsolgt, før der bliver offentliggjort et eneste musikalsk navn.
1: Man kommer simpelthen ikke fra musikken.
0: Nej, det gør man bare ikke.
1: Men det er stemningen.
2: Ja. Og du har ikke været der før, Jesper Ole?
1: Kun på nogle optagelser for den del år siden.
2: Ja, okay, men så du har været i skoven, men det er virkelig en smuk skov. Det er altså også... Det er sgu ret stemningsfyldt. Så det er mere bare for at sige, når nu du siger, Hensi, at der bliver udsolgt, inden at der er et musiknavn, så er det også bare en meget unik venue.
1: Mm.
2: Jamen, jeg vil godt så lidt i gang med at skyde. Der er Disneyland After Dark.
1: Okay, det er det.
2: Ja,
1: skal jeg da se.
2: Der,
1: det elsker jeg.
2: Der er...
1: Kommer Peter Sommer?
2: Jeg tager det i kronologisk rækkefølge. Der er Missy Lizzy.
1: Okay, classic.
2: Ja, Dodo and the Dodos. Det kunne godt være dig, jeg spørger.
1: Ja.
2: E.G.?
1: Ja, hende vil jeg gerne se.
2: Ja, okay. Føns? Jeg ved ikke helt, hvad det er. Knacks?
1: Jeg har faktisk set Knacks en gang i år på Jelling.
2: Okay.
1: Ja, det var vildt fedt.
2: Så det bliver en ja tak også til Knacks.
1: Og hvad siger du, Hensley?
0: Lige for at vende tilbage til dit indledende spørgsmål. Peter Sommer er den, der åbner scenen, der hedder Månen den dag. Altså om onsdagen åbner han den 11.30, så det er med at stå op før
1: 15. Det er tidligt.
2: 11.30?
0: Ja.
2: Det er for tidligt.
0: Det har
2: han er en gammel mand. Men det er så, jo ældre man bliver, jo tidligere står man selvfølgelig op.
1: Det er fint for mig, det kan jeg sagtens.
2: Ja, okay. Hans Philip.
1: HP, som jeg kan bare kalde.
2: Ja, jeg kalder ham bare
1: ja.
2: Okay, fedt. Men jeg har også et travlt liv. Infernal?
1: Godt høre noget dark med sækkepip.
2: Kan tænke?
1: Ja.
2: Casey?
1: Ej, det bliver sgu... Det bliver
2: nej, det er... Lars Lilholt, the band.
1: Altså, Lars Lilholt bliver, har jeg lyst til at se.
2: Okay.
1: Ja.
2: Hvorfor?
1: Bare fordi det er nogle lystige sange.
2: Lewis Capaldi?
1: Det ved jeg ikke, hvad
0: med. Ja, okay, han er kæmpestor.
1: Men nu må det bare... Nu skal I ikke bare sige navnet.
2: Jo,
1: du skal sige, hvad jeg skal
2: navnet,
1: se.
2: Sig,
1: hvad jeg skal se.
2: Nej, jeg vil gerne høre, hvad du kan lide og hvad du ikke kan lide.
0: Stop. Vi spiller lige et nummer, fordi...
2: Jeg er nødt til M.
1: Det er det blevet bare.
2: Stakkelgård skal du ikke se.
0: Jeg skruer dig lige ned for et øjeblik. Det er rigtigt nok. Jeg er faktisk på Jespers hold her. Vi skal lige have afstemt, at det bare, vi læser op.
1: Ja. Nej.
0: Eller.
2: Hallo! Det er så ikke bare op, jeg laver en kurteret liste. Det er jo ikke kun det, jeg
1: kan sige. Hvor spændende det er for lytteren, det her.
2: Det er bare...

0: The Space Between fik I her af Carlina The Place, og det blev næst sidste sang for vores vedkommende op til nyhederne, så får I Big Pink Bubble af Beach Bunny. Og hvad skal der ske i nyhederne? Noget med, at sommervarmen den rammer, men ikke alt sommertøj er velkommen på kontoret. Jeg har jo sagt det til jer, dreng, det er en arbejdsplads.
1: Jeg har jo lidt bare ben i dag, faktisk. De er lidt kortere end yours også.
2: Ja. Det er faktisk ret kort, jeg lavede mærke til, da du satte dig ned, da vi lavede redaktionsmøde. Fordi jeg kiggede på
1: det. Det er så faktisk nogle badeshorts, jeg er på, så der er altså lukket af igen til det allermest heldige. Ja.
0: Drenge, det var en fornøjelse at sige farvel. Det var til en dejlig hørmer. Sige farvel, Klaas.
1: Tak for i dag, og husk at se Paul Krabs på Smukfest.
2: Okay, tak. Ja, jeg siger tak for det. Rigtig god sommer, sommerferie.
1: Nå ja, god sommerferie. God sommerferie derude.
0: Ja, fordi sommer. I er ikke med før på den anden side af sommerferien.
2: Nej. Vi ses først syd for solen, tænker jeg.
1: Tak for første halvdel af 20

0: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lars Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
1: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi de er som helst ikke. De bliver for varme til, at man kan være i. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinket, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en fond for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
0: I går blev 2 børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
2: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
0: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres airconditionanlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
3: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, og det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
0: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
4: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
0: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
4: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers selvfølgelig have svigtet min far.
0: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
5: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
0: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
6: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol, i de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden. You know the hardest thing.

0: Gorillas med Orange County.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: Halløj derude, og velkommen til den her eftermiddag og den her tirsdag. Hvis du er ligesom mig, så er Roskilde Festival en begivenhed, der ligger her midt på året og lyser hele sommeren op. Og det er i den anledning, altså anledningen af, at Roskilde Festival starter denne uge, og jeg skal afsted som gæst, det glæder jeg mig rigtig meget til, at jeg vil spille nogle sange fra Roskilde Festival-programmet for jer derude. Jeg håber på, at det kan være en art inspiration, uanset om du skal afsted eller ej. Og ja, jeg synes simpelthen nemlig, at Roskilde Festival er helt vildt dygtige musikkuratorer. Og lad os gå på opdagelse i det sammen. Den første sang, jeg gerne vil spille for dig, det er en DJ-producer-fyr fra Miami, der hedder Nick Leon. Og han udgav en plade for sådan rimelig nylig, jeg tror det har været i 2025, som jeg har lyttet rigtig meget til, som jeg godt vil spille et nummer fra. Det er en sang, der hedder Ocean Apart featuring Casey MQ.

Det var Nick Leon og KCMQ med Ocean Apart. Jeg glæder mig svært meget, særligt til sådan en eftermiddagskoncert på Roskilde Festival, forhåbentlig med solens stråler og en iskold fadøl i hånden. Og noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, at ryste min røv til. Ej, det ved jeg ikke engang, om jeg kan sige, fordi det er faktisk ikke dansemusik, det jeg vil præsentere for dig nu. Det er soulmusik. Jeg spillede også den her sang sidste uge, fordi at jeg synes simpelthen bare, at den fortjener et rigtig stort publikum, den her koncert. Jeg håber, jeg kan hjælpe til med at være ambassadør for den her kunstner herhjemme. Han hedder Jalen Ngonda og er fra USA. Og ja, er sådan en soul revivalist. Og jeg tror simpelthen, at det her, det bliver helt kanon. Han har i hvert fald et rigtig godt live-ry.

dansk alternativ melodisk rock fra Spawner. Det her, det var nummeret Diana/Polina. Og før det, der hørte vi If You Don't Want My Love af Jalen Ngonda. Og nu til noget ganske andet. Jeg var på Spot Festival i år, hvor jeg havde fornøjelsen af at klemme mig ind på Headquarters, som er et lille bitte spillested i Aarhus, som huser nogle svedige og meget tæt pakket koncerter. Og der så jeg et dansk, ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad den her genre hedder. Det er vel en slags metal eller punk, eller et crossover imellem de to. Og det er et band, der hedder Salver. Og der var særligt et øjeblik under den her koncert, som simpelthen var så potent og antændte en meget særlig ild i mig, da jeg oplevede det. Og det var, da Salver fik kunstneren, produceren og rapperen Sankt Lars med som featuring på en sang, hvor at forsangeren i Salver og Sankt Lars tog om nakkerne på hinanden og ligesom skreg det her nummer unisont ind i hinandens ansigter, og det var både næsten sådan voldeligt og homoerotisk på samme tid, og det var ganske, ganske vidunderligt og virkelig sitrende. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den her koncert på First Days. Det er på Lagunen tirsdag 30. juni kl. 19:45. Det er Salver med Til sneen smelter.

0: I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke?
1: Hun er en dansk kvinde i Island med en hemmelighed.
2: Here I am in Iraq. That's where I learned how to hurt people.
3: Du var ansvarlig for Kabul. Du var chefen dengang. Det var dig, der tog alle beslutninger.
1: Og så er hun naboen fra helvede.
4: Hvad er det for nogle kemikalier, du vasker din bil med? Lader du dem bare rende direkte ud i miljøet, eller hvad?
5: Ja, ifølge husreglerne, så må man ikke spille høj musik efter kl. 10.
1: Se Den Danske Kvinde med Trine Dyrholm. Nu på DRTV.

I Dance Like This af David Byrne, og inden det var det Til sneen smelter af salver. David Byrne er jo en af de få sådan legacy rocknavne, som vi kan få lov at høre på Roskilde Festival. Og det er faktisk bare gået mere og mere op for mig, at det satte jeg sgu ikke pris nok på, dengang jeg slog mine folder som ung og teenager på Roskilde Festival. Altså alle de fantastiske hovednavne, som jeg bare var sådan, nå ja, those are some old guys. Men nu begynder de jo faktisk for alvor at være sådan ægte gamle, og man skal huske at få dem set. Man skal sgu se noget David Byrne, og noget, forhåbentlig spiller han måske noget Talking Heads. Også hvis han ikke gør. Jeg tror, at det stadig bliver en stor oplevelse. Han er jo simpelthen en kunstner af rang, og en fantastisk live performer. En anden rigtig dygtig live performer er den australske Eka Vandel. Eller jeg siger, hun er dygtig. Jeg har aldrig haft fornøjelsen af at se hende i levende liv. Men jeg opdagede hende, fordi at der dukkede nogle live-klip af hende op i mit Instagram-feed. Og jeg blev instantly med det samme suget ind af hendes meget frie og vilde energi. Hun er fra Sri Lanka, født i Sydafrika og vokset op i Australien, og laver noget meget højenergisk, genrebrydende, hård musik. Den her sang, den hedder Molly, og er forhåbentlig et eksempel på, hvad vi kan få lov at opleve på Roskilde Festival torsdag den 2.

En af mine danske favoritplader fra de senere år, det her, det var Snuggle med Woman Lake. Før det, der hørte vi Molly med den australske kunstner Eka Vandal. Ja, jeg vil lige smide en spritny anbefaling, jeg lige har fået i dag, sådan som I for en time siden på listen. Og det er den britiske spoken word og elektroniske kunstner Joshua Aitken. Og det var min producer, Marie-Louise, som sagde, at Tilde Bang faktisk havde anbefalet den i et af hendes programmer. Og den lyttede jeg så til, og synes faktisk, at det lovede virkelig, virkelig godt. Og det er ikke normalt noget, jeg dyrker helt meget, altså spoken word. Men det her, det kildede altså i mine ører. Den her, den hedder It Always Was.

Det synes jeg altså er meget fedt. Det er Joshua Idehen, som har det her nummer, der hedder It Always Was. Han er fra Storbritannien. Storbritannien, det er svært at sige. Og det er den næste kunstner også. Det er nemlig et band, der bliver spillet rigtig meget her på kanalen. Af god grund, fordi de laver noget god musik. Det er nemlig bandet Wolf Alice. Og de spillede i KB-hallen for ikke så længe siden. Og der blev desværre syg, selvom jeg havde billetter til et koncert. Så jeg glæder mig meget til at få lov at tage revanche på Roskilde Festival. Jeg forelskede mig rigtig meget i dem, dengang de udgav det album, der hedder Blue Weekend i 2021. Og det var særligt på grund af den her sang, der hedder No Hard Feelings.

quite cool, isn't it? Yeah, that was another British band. De hedder, sorry, de laver også indie rock. Det kan de sgu godt finde ud af i Storbritannien. Det er også som om, at det sådan er bredere appellerende derovre, eller mere populært på en eller anden måde. Det der med indie rock. Det er i hvert fald altid mit indtryk, når jeg er der. Men vi skal videre fra England. Vi skal til Baltimore, fordi i Baltimore, der er der et eller andet i grundvandet, fordi at det har nemlig født den her kunstner, der hedder Nourished by Time. Og han er jo simpelthen blevet så sådan kunstnerrost og kritikerrost og på toppen af alle mulige god smag-agtige lister. Og jeg har ikke haft lejlighed endnu til at dykke vildt meget ned i bagkataloget, men han er i hvert fald sådan en, som jeg har set nævnt rigtig mange steder, og lige er begyndt ligesom at snuse til, da han dukkede op her på Roskilde Festival-programmet. Det her, det er altså Nourished by Time, og nummeret hedder Max Potential.

Han kan vist godt komme på den playliste, der hedder Your Favorite Artist's Favorite Artist. Der står i hvert fald i Roskilde Festival-programmet, at både Tyler, the Creator og 10tricks.never hylder ham her, Nourished by Time, og kalder ham The only new music I absolutely swear is next level. Hold da op. Ja. Fra Baltimore. Baltimore. Det hedder det ikke. Det hedder Baltimore. Fra Baltimore til Oslo, eller i hvert fald til Norge. Jeg ved faktisk ikke, om det specifikt er Oslo. Men jeg kender ikke rigtig det her band, men da jeg så det i programmet, måtte jeg trykke på det for at finde ud af, hvad det var, og lytte til det. Bare på grund af navnet, fordi de hedder nemlig Pumpegris. Og jeg var sådan, hvad? Ja, men det er for noget musik. Det kan jeg simpelthen ikke gætte mig til. Men det viser sig, at det er endnu et af de her norske projekter, som er unge musikere, som dyrker folkmusikkens verden, den nordiske folkmusiks verden. Og jo opdaterer det med deres hvad hedder sådan noget, ungdomlige virilitet. Eller sådan noget i den stil. Ja, og tekster, der måske er mere relevante for et ungt publikum, og noget, der ikke er så sådan bedstemor og støvet. Den her sang, som jeg lige har lyttet til, den hedder Kaffen er klar, og det er faktisk den eneste sang, jeg har hørt, men jeg synes, at det lover rigtig, rigtig godt. De spiller på First Days-programmet, de her i Pumpegris, og er lidt i samme kategori som det band, der hedder Uld, som jeg spillede sidste uge. Vi skal lige nå også at runde en radioavis, men først så svøm lige væk i en norsk elv til den her Pumpegris Kaffen.

Du lytter til Gæstelisten på B6.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
2: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på en krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
3: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
3: At det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
1: Ved det fra Philip Knack Kirkegaard. Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
4: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
4: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost. Og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
1: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
4: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
1: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lucky Again er lykkelig.
1: Gæstelisten på P6. P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
0: Det var den radioavis, og nu er vi videre på sporet, hvor vi er i gang med gæstelisten Roskilde Festival Special Edition, hvor jeg gør mig forhåbninger og ambitioner om at inspirere enten dig, der skal på Roskilde Festival, eller dig, der længes imod det, eller måske ikke længes imod det, men bare godt kan lide rigtig god og ny musik. En koncert, jeg tror bliver meget, meget særlig, er angående mig-koncerten på Roskilde Festival, fordi at det er ikke en almindelig koncert. Det er det koncept, der hedder en performed concert, som angående mig altså lavede på det teater, jeg mener, det var det teater, der hedder Avenue T, hvor at, det altså er sådan en type koncept, hvor hele teaterrummet og alle de virkemidler bliver taget i brug til at støtte op om koncertens visuelle sprog. Og angående mig er jo i forvejen bare virkelig en intens og sitrende live performer, så jeg kan kun forestille mig, at det bliver en oplevelse, man ikke har lyst til at gå glip af. Det her, det er et nummer fra den EP, der hedder Hestehjerte, og den hedder Rockstar.

Isay og den om en mand. Altså også en koncert, jeg ser rigtig meget frem til at høre på Roskilde Festival. Inden det, der hørte vi Rockstar, angående mig, som spiller en af de her performed concerts, altså en iscenesat koncert. Det næste kunstner, jeg vil spille for dig, er Adder engang fra First Days-programmet. Hun hedder Dork, og jeg blev bekendt med hende i Jelling, da jeg spillede en koncert på et lille spillested der. Og hun altså var blevet booket ind som support band, hvor hun spillede solo på den lille scene der. Og det synes jeg faktisk bare var enormt betagende. Og sådan både meget sårbart, og også sådan cheeky og med et glimt i øjet. Og den kombination, den mister hun altså virkelig. Den her sang, den hedder E45, og er altså med Dork.

Ej, kan I lige høre det for jer at stå på græsset og snuse til støvet og høre sådan noget her dejlig musik? Det egner sig da bare helt vildt kanon godt til sådan en festivalstemning. Det her, det var australske Royal Otis. Meget melodisk indie poprock og indie, der hørte vi Dork med i 45. Hvis I har lyttet til de her programmer, jeg har sendt de sidste par uger, så har I måske gættet, at jeg er ret glad for ny nordisk folkmusik. Og jeg har både spillet en, der hedder Sara Parkman, og jeg har spillet Pumpegris, og jeg har spillet Uld. Og det er alt sammen eksempler på skandinavisk nytænkt folkmusik. Og det er den næste gruppe også. De er fra Norge og fra Sverige, og hedder Deakit. Og de har blandt andet varmet op for de irske folkband, ja, også en nytænkt folkband, der hedder Langkum, som jeg er så svært glad for. Og det synes jeg altså er virkelig sejt. De er også på det pladeselskab, som den svenske Sara Parkman også er signet på. Og ja, de repræsenterer den her nyere nordiske folk-tradition. Ja, det er jeg bare fan af. Den her sang, den hedder Vård.

0: I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke?
1: Hun er en dansk kvinde i Island med en hemmelighed.
0: Here I am in Iraq. That's where I learned how to hurt people.
2: Du var ansvarlig for Kabul. Du var chefen dengang. Det var dig, der tog alle beslutninger.
1: Og så er hun naboen fra helvede.
3: Hvad er det for nogle kemikalier, du vasker din bil med? Lad du dem bare rende direkte ud i miljøet, eller hvad?
4: Ja, ifølge husreglerne, så må man ikke spille høj musik efter kl. 10.
1: Se Den Danske Kvinde med Trine Dyrholm. Nu på DRTV.

Det var Lullaby af The Cure, og inden i der hørte vi War af folkebandet, tror jeg godt, man kan kalde det, Deacon. Jeg graver lidt videre her i pladekassen efter nogle rigtig gode inspirationssange til dig, der enten skal på Roskilde Festival, eller som bare synes, at det er en god lejlighed til at lære noget ny og spændende musik at kende. Ja. Så lad os lige prøve at kigge lidt på det her First Days-program igen. Jeg vil nemlig gerne spille en kunstner for dig, der kalder sig GB. Ja, GB. Han hedder i virkeligheden Gustav Berntsen og udgav i 2024 et album, der hedder Gusse Music på et københavnsk label, der hedder Posh Isolation. Den sang, jeg godt vil spille for dig, den hedder Adrenaline og kom ud i maj. Kunstneren hedder altså GB, er dansk, men er bosat i Storbritannien i London. Og det er sådan noget avantgardistisk, alternativ, kompleks popmusik.

0: Det var Yrsa,
1: bassisten og komponisten Ida Duelund, og inden det, der hørte vi Adrenaline af den danske alternative avantgardist popkunstner GB. Og de er altså begge to fra First Days-programmet, som jeg ynder at dykke ned i og opdage ny musik. En anden ny opdagelse, jeg har gjort mig, er amerikanske Hemlock Springs, som er alternativ popmusik fra the US, og min veninde Christy introducerede mig til dem her. Hun postede en story på sin Instagram, hvor at hun havde kommet den her sang på og sagt, please nogen, anbefal mig en sang, der gør det samme som den her. Fordi at hun simpelthen ikke kunne få nok. Jeg kender godt den der følelse, når man finder en sang, der bare kilder det helt rigtige sted, og alt man længes efter, er at finde mere af samme skuffe. Og jeg blev straks overbevist af det her pitch, og blev ikke skuffet, da jeg så lyttede til Hemlock Springs. Ja, en koncert, der lover godt. De spiller på Lagune den 3. juli. Og jeg glæder mig meget til at opleve det.
2: You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

confused and alone. Det var Girlfriend af Hemlock Springs, efterfulgt af Smerts med nummeret Feisty. Lad os knappe en flaske Americana-musik op. Vi skal nemlig høre Folk Bitch Trio. Og det overraskede mig at se, at de faktisk er fra Australien, fordi at det lyder ret American. Det lyder lidt country-agtigt med de her vokalharmonier, som de her tre kvinder kører, og den her type sådan country-agtig, americana-agtig sangskrivning. Ja, deres debutalbum, Now Would Be A Good Time, det udkom i 2025 på labelet Jack Jaguar. Ja, sådan nogle, der også har Sharon Van Etten og Angel Olsen og Bon Iver, og altså en hyped gruppe fra Australien, som sagt. Jeg glæder mig i hvert fald til at opleve de her smukke, smukke harmonier live på Fauna fredag den 3. juli kl. 15.

Det var The Actor, A Folk Bitch Trio fra Australia. Og ja, fra australsk roots musik, som lyder af Amerika, til amerikansk roots musik fra Amerika. ja, faktisk ikke en genre, jeg er super velbevandret i, og som var meget udskældt i min omgangskreds, da jeg var yngre, men som jeg jo så senere, særligt med Kacey Musgraves, har opdaget, at jeg har en hemmelig kærlighed til. Hende her, hun hedder Sierra Ferrell, og nummeret, det hedder In Dreams.

Dejligt, dejligt nummer. In Dreams, Sierra Farrell. Vi er ved at lakke mod enden her i gæstelisten Roskilde Festival Special Edition, hvor jeg har vist dig en masse af det musik, som jeg synes vil være værd at dukke op til koncerterne til under årets Roskilde Festival. Vi har både været i noget nordisk folk nyfortolkning. Vi har været i avantgardistisk dansk popmusik. Vi har været i dansksproget hardcore og britisk indie rock. Og ja, jeg kunne snart blive ved. En af de koncerter, som garanteret vil samle, er jo naturligvis Apaka, så det er det, jeg har valgt, at vi skal slutte dagens program med. Men inden at du skal videre ud i din sommer eftermiddag, så vil jeg også bare lige huske at sige til dig, at du skal komme på Gloria og høre mig have en lille talk på Roskilde Festival sammen med Haider Ansari, og det kan man jo prøve at finde i programmet. Det bliver rigtig fedt og rigtig, rigtig hyggeligt. Og så håber jeg ellers bare, at du får en rigtig god festival eller en rigtig god uge. Vi høres ved.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Quartrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er det, man og man så måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
1: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællesang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
6: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg, for jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stegen fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på vikingeborgen?
7: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. Det er jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedenskik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
6: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på, der hedder Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
7: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
6: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
1: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i høj grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter, at den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge. I dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristid. Her er Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogen flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.

0: til debut på P6.
1: Sommeren er over os alle sammen. Det er debut, det er P6, og det er mig, Sylvester, der er bag roret. Og når jeg siger sommer, så er det simpelthen fordi, det handler om at holde tungen lige i munden. For der sker eddermame mange ting, og der er rigtig, rigtig mange koncerter. Og jeg skulle komme efter dig. Alt der er i hvert fald debutrelevant. Og debut, det er altså programmet her, hvor vi har at gøre med ny musik. Navnet siger det lidt ligesom selv. Det er ny musik, det er musikalske debutanter. Og ikke mindst bare, hvor vi tager et godt fokus på vækstlaget og kigger på nogle bølger i landet og uden for landet. Og vi skal egentlig bare til at komme i gang med det. Der er i dag et interview med en kunstner, jeg glæder mig til at bringe, som også er Roskilde Festival aktuel. Og fordi det nemlig også er sommer, og Roskilde lige her, lige rundt om hjørnet, så skal vi selvfølgelig også lige kigge på i næste time, lidt på, hvad det der Roskilde Festival, de har for nogle navne at byde på. Men vi skal egentlig bare komme i gang med dagens program, fordi, som jeg nogle gange plejer at sige, jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan man nå at spille, og det er jo bare altså benhårdt rigtigt. Så vi starter også ud med nogen, der er Roskilde aktuelle, og det er Spawner med Diana Polina.

Diana Polina her af Trion Spawner. Og mine damer og herrer, vi hopper direkte videre, og vi skal direkte videre til interviewet, som jeg skal bringe i dag til jer, og det er et interview, jeg har fået lavet med GB. Og GB, det er indtjenerne for Gustav Berntsen, som er musiker, som har været alt fra, ja, egenudøvende kunstner, også til producer, sangskriver og været med i bandet blandt andet Pardans. Og han har også dukket op i alle mulige forskellige sammenhænge, for eksempel også som producer på Papa EP, Papa Erotics egen, altså fra Fros, Papa Erotics egen EP som producer. Og ja, mange aliaser, og er nu under navnet GB. Og en, jeg virkelig synes er spændende, som har set helt eget, som jeg virkelig føler også kommer til at sige interviewet, karakteristisk guitarspil og har sin egen lyd over sig, har også lige en lille musikalske nyhed. Det var, at han blev signet på det engelske pladselskab AD93, og der sker bare en masse spændende ting, plus han er også Roskilde Festival aktuel, som vi også lige skal snakke lidt om. Så der er masser at tage fat i her til Gustav, og jeg fik heldigvis en telefonlinje igennem. Han sad ude på landet et sted, og det var næsten sådan en guldaldermaleri. Han sad på en bakketop under træ med nogle fugle i, og kiggede ud på en sø, mens vi snakkede lidt om musik og Roskilde Festival, og jeg skal komme efter dig. Så det synes jeg bare selv, han skal forklare lidt om. Og ja, vi skal have et interview med GB, og det får vi altså her på den anden side af hans sang, Fiction Memory.

0: Vi har lige hørt sangen Fiction Memory af GB. Det står for Gustav Berntsen. Og Gustav, du er igennem på en telefonlinje lige nu. Er du ikke det?
1: Yes.
0: Ja, hvor det fedt.
1: Hej, hej.
0: Man bliver altså lige lidt nervøs. Men teknikken burde virke. Og, og du er ude på landet lige nu, et eller andet sted.
1: Ja, jeg sidder på en bakketop for at få signal.
0: Fedt.
1: Ved, jeg har lånt et sommerhus ved noget, der hedder Buresø.
0: Mm. Ja, ja.
1: Hvor jeg sidder og skriver nogle sange og hygger mig lidt.
0: En musiktur, så?
1: Ja, lidt.
0: Helt klart.
1: Også måske bare lidt... afslappning.
0: Ja. Jamen, der er også nogle ting rundt om hjørnet og alt muligt, men det skal vi lige snakke om lidt senere. Først vil jeg bare lige høre dig, Gustav. Altså, jeg har kendt til dig i mange sfære af musik, vil jeg sige, for du har både været i Pardans, og så har du produceret og skrevet for artister, og du har haft flere forskellige aliaser, og så har du lavet GB. Så jeg vil høre sådan, hvordan blev GB til?
1: Jamen, det startede så for... 2 år siden, i maj 24, der udgav mit debutalbum på et dansk pladselskab, der hedder Posh Isolation. Og det startede med, at jeg studerede på musikkonservatoriet, og hvert semester skal man ligesom aflevere sådan noget 20 minutters musik eller et eller andet, som man har lavet det semester. Og det gjorde jeg så, og det gik lidt op for mig, at jeg på en eller anden måde var i gang med at lave en plade uden at vide det.
0: Mm.
1: Så det var lidt sådan et happy accident på en eller anden måde. Mm. Den kom af sig selv, den plade, og så tænkte jeg, okay, lad os prøve det.
0: Ja.
1: Så startede GB. Ja.
0: Og fedt. Og altså den accidental gode ting at lige lave en plade. Du er nu på AD93, altså et pladselskab, engelsk pladselskab. Og, og du har også boet i London.
1: Ja.
0: Så hvordan kom rejsen? Altså, en ting var, at jeg rejsen med GB, men hvordan kom den så videre til London og AD93?
1: Men jeg tror, jeg har været nysgerrig længe på England og på London, som sådan en stor by, og der er en masse musik, som jeg er interesseret i. Så havde jeg muligheden for at sætte det over en periode, og det gjorde jeg så, og blev ligesom hurtigt... en del af et miljø derovre, spillede koncerter, spillede med nogle lokale musikere og så videre, og den vej igennem, så kom jeg, mødte jeg nogle af de her mennesker, som står bag det pladselskab, AD93, og så skete det egentlig ret organisk, at jeg var i gang med det her nye album, og de spurgte lidt ind til det, jeg var nysgerrig, og så gik det ligesom op i en højere enhed.
0: Fedt. Altså, og nu synes jeg også, vi har snakket meget rundt om musikken. Vi skal også, jeg vil gerne dykke lidt ned i en af dine nyeste singler, Adrenaline. Mm-hmm. Men vi skal også lige høre den først.
1: Yes.
0: Så det kommer til. Så nu skal vi høre Adrenaline.

0: Vi har lige hørt Adrenaline af GB, og Gustav, manden bag, er stadig med mig på en telefonlinje, hvis alt går godt med forbindelsen. Er du det, Gustav?
1: Ja, jeg er stadig.
0: Ej, var det godt. Og noget, jeg gerne vil snakke om, og noget, jeg har virkelig tænkt meget på, når jeg hørt din musik, alt under GB, det er dit guitarspil, som jeg vil først lige komplementere, altså fordi jeg synes virkelig, det er karakteristisk, at det er dig bag knapperne, bag strengene. Og så har jeg bare tænkt på, hvordan ligesom din musik starter med gitaren, eller hvilken rolle er det, gitaren som instrument spiller for dig?
1: Guitar er det instrument, jeg startede med at spille som barn, og det har på en eller anden måde altid været sådan mit hovedinstrument, det jeg har lært at skrive sange på. I lang tid har sangene enten startet på gitaren, eller også de startede som tekst, og så er de ligesom blevet sat sammen senere hen. Men på det seneste har jeg faktisk virkelig prøvet at øve mig på at få det til at ske på samme tid.
0: Ja.
1: Sådan at melodien, kan man sige, og guitarspillet, det opstår på samme tid.
0: Ja.
1: Jeg øver meget, jeg sidder med lukkede øjne og skriver sange. Og ligesom bare lader dem komme ud. Det er meget interessant, men jeg vil sige, tidligere, der har det måske været noget med at sidde og så ligesom finde på en eller anden guitarkomposition, og så lave melodier til den senere.
0: Ja. Lidt med det, man kalder altså lavkagen, ikke? Eller du ved, en ting ad gangen, og så lægge ovenpå.
1: Jo. Men jeg tror, jeg prøver rigtig meget at gøre det mere som en form for meditation, og bare sidde og spille guitar og svinge på samme tid. Mm. Så har jeg kort med tekster, jeg har skrevet og så videre, små bidder liggende foran mig, og så, så nogle gange åbner jeg øjnene og lige finder nogle linjer, og så prøver jeg ligesom at synge dem, og så opstår der forhåbentlig nogle gange en sang ud af det.
0: Ja, helt klart. Så meget mere intuitivt egentlig, eller sådan
1: skudt af på samme tid? Ja, jeg prøver så vidt muligt at være arbejde så intuitivt, så jeg kan, for det er som regel det sjoveste, og det bliver som regel bedst. Og sådan er det lidt en kliché, men når jeg tænker tilbage på mine sange, så dem, jeg bedst kan lide, og dem, jeg bedst kan, dem, jeg synes, der er fedest at spille foran publikum og så videre, det er som regel også dem, der kom hurtigst, som opstod på ret kort tid.
0: Mm. Ja. Det er sjovt, det er jo lidt en, det føler virkelig en sangskrivning, altså sangskrivningsklassik, det der.
1: Ja.
0: Det er vildt nok.
1: Jamen, det er det uden tvivl. Der er selvfølgelig den forskel, at det er en klassik for folk, der spiller og synger selv. Men jeg kan måske nogle gange godt savne det der med at være et band, hvor der er en eller anden guitarist, der kommer med noget, de har lavet, og så spiller de det i ring, og så begynder man så at stå og synge over det, og så det kommer der ligesom noget andet musik af. Og det er på en måde der, hvor bands og soloprojekter virkelig kan adskille sig fra hinanden.
0: Ja. Du tænker bare, altså fordi jeg vil også gerne snakke lidt om din live-ting, men har du band, når du er ude egentlig?
1: Ja, det har sådan været lidt sådan flydende ting. Jeg har spillet med ret mange forskellige mennesker de sidste 2 år her. Mm. Men for tiden, her de næste koncerter, der kommer det til at være dem, som jeg har indspillet min plade med. Ja. Plus en percussionist.
0: Fedt.
1: Så der er ligesom sådan et kerneband, som er en trommeslager, en bassist og en ekstra guitarist.
0: Ja. Fedt.
1: Men vi skal spille på Roskilde her.
0: Halvanden uges tid, eller om det her kommer ud, så er det en god, altså, og det er også noget, jeg gerne vil spørge dig lige lidt mere ind til, fordi jeg skal høre om den der Roskilde-koncert, og det skal vi lige gøre på den anden side af Starsound.

0: Vi har lige hørt Star Sound af GB, og Gustav, der er med mig på linjen fra Højen, skulle jeg til at sige. Det bliver sådan helt dansk romantisk nu. Men du sidder ude på landet, Gustav?
1: Mm-hmm.
0: Ja, under et træ med fuglefløjt i baggrunden.
1: Ja, og kigger på en sø, faktisk.
0: Ja, lidt stillhed før stormen, fordi der er jo Roskilde Festival lige om hjørnet, og mm-hmm. Det er godt nok spændende. Altså, hvad glæder du dig mest til ved Roskilde?
1: Jeg glæder mig til at spille alle de her nye sange foran et publikum. Det har vi ikke rigtig gjort før. Så det bliver jo, det er noget, der på en måde har eksisteret for mig og for mit band i et studie.
0: Mm.
1: Så det bliver jo virkelig spændende at se, hvordan det fungerer på under et stort telt. Ja. På et stort anlæg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvor er det fedt.
1: En ny energi. Det bliver sådan lidt mere uptempo, end det tidligere har været, vil jeg sige. Så det bliver interessant.
0: Ja, det tror jeg, der er også et Roskilde crowd godt kan gribe, når du siger lidt mere optempo og sådan noget.
1: Ja, ja, må ikke. Jeg håber, at folk bliver lidt op at køre.
0: Ja. Hvor bliver det fedt. Altså, jeg kommer i hvert fald til at stå og have det fedt. Og, og se, hvor der river en spade. Men, men nok om det. Fordi du skal ud og spille mere end bare Roskilde. Du skal en del ting, fordi jeg vil gerne høre, hvad fremtiden bringer for dig. Af både en lille turné, du skal på. Ikke bare en lille, faktisk. Den er rimelig omfattende. Og et album.
1: Ja, altså... Ja. Til august, der udgiver jeg mit andet album, som hedder Herzsprung.
0: Mm.
1: Og så et par uger efter det, så tager vi på sådan lidt længere, omfattende Europa-turné og Storbritannien.
0: Ja.
1: Det bliver sjovt. Det bliver mange koncerter. 20 koncerter eller sådan noget.
0: Ja, I kommer rimelig godt rundt.
1: Det må man sige.
0: Ja,
1: ja. Til Portugal og Spanien og alt muligt. Så det bliver...

0: rigtig fedt.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, det er interessant at se, hvordan at, den plade forhåbentlig får et liv derude, når den kommer ud og så videre.
1: Ja, helt klart. Det skulle fandme spændende, Gustav. Og nu vil jeg også lige lade dig faktisk få lidt ro på bakketoppen og med søudsigt og fuglene. Fordi du har masser at se til her til sommer og efter sommeren. Men inden jeg lige lader dig slippe, så vil jeg gerne lige høre, for her i debut, der er det lige en fast ting, at dem, der er blevet interviewet, de skal komme med en anbefaling. Så jeg vil gerne høre, om du har nogen, du kan anbefale af nye musikere.
0: Ja. Jeg vil gerne anbefale en fyr, der hedder X-Mal, som en amerikansk fyr, der bor i London, som har det her soloprojekt, som er sådan meget skønt og sådan hjemmelavet og smadret. Han sang, der hedder You, Me, Marie, som er meget fantastisk.
1: Ja.
0: Og han spiller i øvrigt også i det band, der hedder Mitsubishi Suicide, som også helt klart er værd at tjekke ud. Ja. Det er lidt mere sådan hardcore.
1: Ja, det lyder hårdere i hvert fald.
0: Ja, ja, men også virkelig sjovt på en måde. Altså, han har helt klart sådan en humor i sin sangskrivning, som jeg synes er føles rigtig frisk.
1: Ja, super fedt. Det synes jeg også godt, du kan have nogle gange. Altså, virkelig ment som et kompliment.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men helt klart, det er også noget, jeg måske at det er velkommen i en sang, hvis der er noget, der er sjovt.
1: Totalt. Hvor er det fedt, Gustav. Men prøv, så skal vi høre noget X-Mal, og så vil jeg også bare sige tusind tak for anbefalinger og interview, at jeg lige kunne fange dig.
0: Ja, du faldt lige ud. Hvad sagde du?
1: Jeg vil bare sige tusind tak for både en anbefaling, men også, at jeg lige kunne fange dig på en linje her.
0: Jamen, tak for at give mig tid.
1: Jamen, selv tak du. Og tak for musikken. Og så ses vi. Lige ude på Roskilde, på Dyrskuepladsen nu.
0: Yes, sir.
1: Hvor er det fedt.

You and Me, Marie, her X-Mail. Og det var altså en anbefaling, vi fik af GB Gustav Berntsen. Tusind tak, fordi du ville lave et interview, at jeg lige kunne fange dig på en bakketop, som man jo bare lige siger. Og jeg lige kunne komme igennem på telefonen. Det her, det var altså en anbefaling, jeg fik af Gustav, og jeg må godt nok sige, altså, det var sgu en rigtig interessant omgang. Super fedt atmosfærisk, og sådan meget abrupt stopper det bare med den der indånding. Så sgu ret spændende, eksperimenterende opbygning, og ja, nu skal det ikke bare blive min store Sylvesters analyse af, hvad vi lige har hørt, men jeg har i hvert fald fået vækket min opmærksomhed og nysgerrighed på noget mere X-mail. Og igen, Gustav, tak for det. Vi ses på Roskilde Festival, men du kan altså også godt fange, hvis du ikke kommer på Roskilde Festival, så altså er manden i Danmark på sin egen tur, hvor han kommer rundt i Europa og i England, som han så fint fik sagt før, Gustav. Men han kommer altså også den 17. september og den 18. september til landet, og han spiller blandt andet i Vega den 18. september, og så var det Aarhus den 17. Så der er ikke nogen undskyldning for, hvor du kommer fra, om du er fra Københavnsområdet eller fra omkring Smilersby. Og nu skal vi videre til nogen, der også er festivalaktuelle. Vi skal videre til nogen, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, fordi vi faktisk fik lavet en breaking i debut, en musikalsk breaking, du. Og det var da, vi kunne fortælle, at punkbandet Mor var tilbage. Så ja, de spiller på Copenhagen her på torsdag den 25. Og jeg kommer til at stå der, og det bliver fuldstændig sindssygt. Og nu får vi tiltanken for deres nye EP, Sortnat.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Det her var sangen Suntan af Snuggle. Det var en sang, jeg faktisk fik hørt under en dejlig åben himmel på Nemoland på Christiania i København, hvor at du altså kan fange en der, det skal ikke være nogen betalt reklame, fordi der er ikke noget med betaling overhovedet, når den går Nemoland og koncerter, for der er altså gratis koncerter, hvis ikke du kender til konceptet. Søndagskoncerter hele sommeren på Christiania. Så hvis du finder dig i København en søndag og gerne vil have lige dobbelt op på koncert, jeg var heldig at se Snuggle og Elias Rønnefeldt, altså forsangeren i bandet Ice Age, så fik jeg sgu meget for pengene, for at betale engang noget, og blandt andet også Snuggle spille den her sang, og det var en fest. Men nu skal vi videre til en dansk herre, en vaskeægte crooner, og vi skal selvfølgelig til Claus Ebler med en ny sang, så Cream & Onion.

0: Har du besøg, var sangen her fra Nina Lundberg. Og Nina har jeg været så heldig at få lov til at snakke med en gang i en interview her til debut. Og Nina er jo også kendt fra bandet Ganger, hvor hun blandt andet synger med. Men altså i eget navn er en for evigt bare spændende artist, der også er virkelig god feature på rigtig, rigtig mange sange derude. Blandt andet Atushi, som hun har lavet en sang med. Og bliver blandt.
1: Det her er P6. Nu er der radiovis.
2: Ja, en ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilia Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst. Det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
2: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geislingen, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt, efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
5: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
2: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Leonard her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
6: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
2: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Leonard her. Solrigt bliver det de fleste steder her til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det her det er anden time af dagens debutprogram. Jeg har simpelthen... der ligger simpelthen bare en masse gode sange og venter, og jeg vil bare komme i gang med at spille dem med det bunds. Men hvis du altså ikke vil køre den første time, så vil jeg gerne slå et slag for, at du går ind på din frække lille DR Lyd-app, og ellers ja, ind på DR Lyd hjemmesiden, hvor du kan finde interviewet, jeg fik lavet tidligere i dag med GB Gustav Berntsen. Og det er altså en herre, der er Roskilde Festival aktuel, blandt andet. Og ja, altså bare en meget, meget spændende herre i dansk musik, der også skal på en større Europa-turné, og lige blevet signet på AD93, et engelsk pladselskab. Så alle debut, altså klokkerne larmer der for GB. Så ja, hop ind og hør et interview, hvis du ikke har gjort det allerede. Men vi skal forbi en masse radiodebuter, det er jo trods alt debut, så vi skal optjene vores flotte titel og navn. Og ja, vi skal egentlig bare komme i gang med skidtet. Vi starter simpelthen med GB, med en sang, som jeg fik omtalt lidt tidligere i programmet, som er med Nina Lundberg, og det her, det er sangen Another Life.

GB og Nina Lundberg sammen her på sangen Another Life. Og det er i dag en dag, i hvert fald en time, af det her dagens debutprogram, som virkelig står i Roskilde Festivals tegn, fordi det er lige rundt om hjørnet, og der er masser af spændende musik, der spiller der, som jeg vil komme ind på. Det bliver lige sådan lidt en hjem ud hjemme. Der kommer, fordi valgte næste navn, der kommer til at blive spillet til din øregang. De er nogen, der gæster Roskilde Festival. Så tager vi lige lidt forskelligt, også noget, jeg falder over, jeg bliver nødt til at spille, som jeg synes er mega interessant. Og så kommer vi altså tilbage til en ordentlig omgang i Roskilde Festival aktuelle kunstnere. Så dem, der Roskilde Festival er aktuelle til at starte med, det er altså bandet A Good Year, og vi skal høre deres sang Back of a Car, som er featuring Hollywood. Og når det der med features, det dukker op, så er det jo altså godt at lige dykke ned i featuresne, hvis ikke man kender dem så godt. Og det har så sandelig også lige gjort med Hollywood, som simpelthen har udgivet en ny sang, som vi skal høre efter. Men vi starter altså med Back of a Car af A Good Year og Hollywood.

Backer for Car af Agüita og Carlwood. Det her, det er altså nogen, du kan høre på Roskilde Festival i år, og det er altså den 29. juni, mandagen 21.15 på Lagoon, og jeg kommer til at være der. Jeg har lavet faktisk nyt hjemmefra, skulle til at sige, jeg har set den på Spot, hvor de spillede tidligere år. Men nok om det, fordi der er kørende musik i baggrunden, vi skal høre, og det er den nyeste sang fra Carlwood, der var feature her, og det er Higher Midnight.

ret vildt med hele den her sådan ret dovne tilgang. Altså, det lyder meget negativt at sige dovne, men det er som om det hele bare altså, vugger og svinger i sit eget tempo, og vokalføringen også er lidt dovne, og jeg synes, det skulle være super charmerende. Hi Midnight af Coldwood. Og vi skal altså direkte videre, mine damer og herrer. Vi skal videre til noget, jeg er faldet over. Jeg har det ret vildt over. Det er en, der kalder sig Murex. M-U-R-E-X. Og altså, den her... Hvad er det? Alternativ pop-avantgarde-kunstner, som eftersigende skulle være fra Sverige, og jeg skulle rimelig pjattet med det. Vi skal høre noget, der starter sådan en næsten stor hymnesang, episk, Hardness of a Silver Spoon, og der er så kun udkommet to sange fra Murex, så vi starter altså lige med den seneste, Hardness of a Silver Spoon.

Det her var Hardness of a Silver Spoon af Murex, og jeg prøvede ligesom at beskrive det før og kalde det avantgarde, stor, underlig alternativ pop. Underlig, det lyder negativt, det skal det ikke være. Altså, men det er bare svært lige at pinpointe, hvad det er, fordi den anden sang, som Murex har udgivet, der er kun udkommet to sange. Det er den, jeg skal spille nu for jer, og Massacre her, den er vild. Der er store, producerede trommer, godt drive, og det er som om, hvis Kate Bush, hun var altså rimelig vild, jeg skulle lige til at sige på drugs eller noget, det ved jeg nu ikke, men i hvert fald Kate Bush, en sådan 18-årig Kate Bush, der godt kunne lide drum and bass, så tror jeg nogenlunde, det ville lyde sådan her. Og det er altså Murex med Massacre.

0: and you find yourself in an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper.
3: Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
7: Du lytter til debut på P6.

Det var Rewind af Barbro. Og nu er der lige en vigtig servicemeddelelse her fra mig til jer. Alle kære debutlyttere, hvis du nu sidder derude og så optur og nysgerrighed på ny musik, det har du højst sandsynligt, hvis du sidder og lytter til musikken lige nu fra debut, for det prøver trods alt det, vi egentlig koncentrerer os mest om. Og hvis du sidder der og er nysgerrig og selv har noget, du gerne ligesom vil dele ud af, eller hvad man siger, i hvert fald en anbefaling, som du tænker, altså, hvorfor er der ikke flere, der kender det her? For det er en følelse, jeg heldigvis sidder med, også når jeg nu sidder og snakker ind i mikrofonen og har været på det her program. Men hvis du sidder derude med en anbefaling, du gerne vil give til nogen, og du gerne vil give den her til debut, så kan du endelig gøre det. Og det kan du gøre på min Instagram på Sylvester Sabello. Så er der direkte kontakt. Og jeg beklager altså, hvis jeg ikke svarer lige med det samme. Det er simpelthen fordi, det er skønt, men jeg får rigtig, rigtig mange dejlige beskeder med anbefalinger og alt muligt. Så er det altså bare derfor. Men der er altså kommet en anbefaling igennem, og det er der altså her fra den gode Oliver, der har simpelthen anbefalet en sang, jeg synes har en ret fed titel, My Roommates Are Playing Dungeons and Dragons Demo, hedder den, og vi skal høre den her. Det er sådan en, han har beskrevet den som en rigtig Instagram-sang, han er faldet over af nogen, der bare har taget en video om selv, spillet den her sang. Så nu kommer der lidt folk, Instagram-folk, der handler om Dungeons and Dragons. Vi hører den her.

for en guitarballade, vi har hoppet over hinanden. Det her var My Roommate at Playing Dungeons and Dragons demo. Det vi hører i baggrunden, det er en radiodebut af den her sang, der hedder Døde inde i regnbuen. Og det er en kunstner, der hedder Due, som kun har udgivet 2 sange. Og det her er altså nummer 2. Så den får vi her. Døde inde i regnbuen af Due.

døde ind i regnbuen her af Due, og jeg synes virkelig, der er en skøn udvikling i produktionen også, at det lige når at skælve lidt, men det stadig bevarer sig inde i det her guitar-ballade-univers, men der alligevel kommer noget, lidt noget drama op i musikken. Men nu, mine damer og herrer, nu skal vi også videre til en førstegangsoplevelse, og det kan jeg lige love jer for, fordi vi skal videre til en sang, der hedder Walmart, og det er altså en verdenspremiere, den får nu, og det er bandet Miau. Men jeg har været heldig at snakke med selv i debut en gang til et interview, og jeg må bare sige, at jeg er sgu blevet fan. Det har faktisk været i lang tid, og de har nu udgivet sangen Walmart, og den er udgivet på det her britiske pladeselskab, der hedder Untitled Rex, og der sker sgu noget i Miau-land, så det er bare mig at følge med. De er også Roskilde Festival aktuelle, det er lige værd at nævne, og ja, jeg synes bare, vi skal have den her. Her kommer Miau med sangen Walmart.

0: stadig ikke fundet ud af, hvad man skal sige, når man sidder på et offentligt toilet, og nogen banker på døren.
1: Og jeg tror desværre, at det er noget, alle godt kan genkende, men det er ikke alle, der tør at sige det højt. Og det var altså, jeg ved ikke, hvad jeg siger, ja, smag på dig selv. Det vi har i baggrunden, det lyder godt, og det er bare mig, der er stating the obvious. Det er High Life af Spawner, også på Roskilde Festival aktuelt, ligesom smag på dig selv også var.

her, det var High Life af Spawner. Et klart mere sådan laid back groove, de kører, og følelse, hvor de ellers også er meget, meget grunchet normalt. Men jeg synes bare, det er fedt, og det er noget, jeg glæder mig til at se på Roskilde Festival i opvarmningsdagene, hvor du kan altså fange den. Nogen, du også godt kan fange, det er et norsk band ved navn Pumpegris, og de har lavet sangen, der hedder Kaffen er klar.

Det her, det synes jeg bare er skønt, og noget, der er næsten endnu mere skønt, det er deres navn på Mbegries, som jeg synes er helt fantastisk, specielt med lidt norsk twang over sig. Det var sangen Kaffen er klar, og vi skal videre direkte ind i sangen, der hedder Ind i solen af Kajak. Og ved du hvad, de er sgu dementanten også, Roskilde Festival aktuelle. Og det er altså en 14.15 på EAS mandag den 29. juni. Vi ses så foran.

var Kajak med sangen Ind i solen. Og noget, der løber af stablen kl. 19.00 på EOS, søndag den 28. juni, det er en vild størrelse, som jeg glæder mig fuldstændig sindssygt meget til. Det er Grant Mahogany, som er finsk med ghanesiske rødder, og mentanten bor i Manchester. Og ja, der bliver skrevet visionære aftager til funkens psych, rockens pionerer. Og det synes jeg godt, man kan høre. Der er sådan lidt en moderne Sly and the Family Stone ting over ham. Og ja, vi får sangen her. Southwold Softie.

Det her var Grand Mahogany med sangen Self for Softy. Og det her, det er jo en lille Roskilde Festival, altså sådan hurtigt et speedrun igennem nogle fede sange, nogle fede artister, der er Roskilde Festival aktuelle i år. Og hvis man ligesom ikke rigtig nogen gange ved, hvor man skal gå hen på sådan en stor festival for at høre musik, så synes jeg på Roskilde, der er et sikkert kort, der hedder Gloria-scenen. Og det er fordi, der bare simpelthen sker fuldstændig fede ting, man ikke selv kunne finde på. Det er ligesom der, når en god dokumentar, den er bedre end en god fiktionsfilm, fordi nogle gange kan du bare ikke finde på, hvad virkeligheden har at byde på. Sådan har det nogle gange inde på Gloria, og sådan skal jeg også i hvert fald få det til det her band, der hedder Milkweed, som, jamen, altså, som jeg har hørt, altså, ud fra et hiphop-kollektiv, så bliver der altså samlet en masse gamle britiske folkesange, og du kan godt høre, at det lyder sådan lidt hedensk, og det er jo et rigtig godt ord at beskrive tung beats med. Og så får vi simpelthen der sang nu, How Conquer Bar Was Begotten.

Sangen var How Conqueror Was Begotten af Milkweed, og altså det her store og tunge lo-fi beats sammen med mytiske sound og dyb britiske folkemusik, synes jeg kan et eller andet helt, helt specielt. Og det er altså 16.30 på Gloria, fredag den 3. juli på Roskilde Festival, hvor du kan opleve dette. Og noget du også godt kan opleve, jeg tror også vil sætte sig et godt præg ind i dig, det er altså når du kommer til at høre Hjort i eget bed live, og det er selvfølgelig bandets møgmand. Og de er altså aktuelle på EOS 22.15, søndag den 28. juni. Og jeg synes bare, vi skal høre det, hvis ikke du har hørt det før. Jeg har prøvet at flage lidt for dem her på P6. Det er vildt. Det er moderne Malte Coyne, og du får sangen nu. Hjort i eget bed.

Das ist ein Klett.

Hjort i Arbed af Smøgmand. Det er et blandt rigtig, rigtig mange navne, der er Roskilde Festival aktuelle. Og jeg har kun lige nævnt en god lille brøkdel af, hvad der ellers er på årets musikprogram. Det kunne jo godt være ret fedt, hvis jeg også lige kunne gøre det i næste uge med nogle anbefalinger. Det kommer der også til, men sagen er bare den. Jeg har sgu allerede taget afsted for at lave nogle interviews, så jeg har sgu allerede Roskilde travlt fra næste uge af. Men vi går sgu simpelthen ud på nogen, der kommer op på den store orange scene, og det gør de fredag den 3. juli om natten. Det er klokken 1 om natten, faktisk. Og specielt den her sang, den glæder mig til at høre. Vi skal høre Apaka med sangen Sidste Lys. Og på den anden side af det, så er der en radiovis, og så er de 2 timer sgu allerede gået for dagens debutprogram. Det går hurtigt, når man har det sjov og spiller fed musik, som jeg vil tillade mig selv at sige, at jeg gør. Og også ja, takket være mange af jer derude. Men nu får vi i hvert fald her Apaka med sangen Sidste Lys.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: ...11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet. Og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
2: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer.
1: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig, der i hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilie Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, så det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Velkommen
0: til P6. Mærk lyden.

like a tiger, they will chase you down.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debat om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen er med Thomas.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside for 25.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
4: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
1: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
4: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
1: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigo. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

trees will stand like pleading hands. We go down with the dew.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
1: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformanden fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
4: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november, der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne, de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger.